dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të butë.

Më duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lëri yje.

Shiu është shansi mrekullueshëm të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E,

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka perë

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

Shiu është shansi mrekullueshëm. Të mulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

0: ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpejti, po të pysu?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bufe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mbajmë syt çka të hapur. Ky është qëllimi kryesor mbi të gjitha, sidomos që tani sa vjet dhe vështirësohet. Sa vjen edhe errësira na shoqëron gjatë gjithë mëngjeseve i thënçin, po në këto darka të vona që kalojmë së bashku deri kur zbardita. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Barbit. U lova aq shumë janë, sepse nuk të del koha që ti dëgjosh me të gjitha me radhë, do të thotë gjitha për një herë, por me radhë mund të dëgjosh. Mund ta lësh mbase me orar, thua se nga kjo orë deri në këtë orë do të dëgjoj Klab FM, nga kjo orë deri në këtë orë do të dëgjoj Klab FM Kosova, nga kjo orë deri në këtë orë dua të dëgjoj pak popullore se më ka marr malli. Pastaj e çon tek Klab Bar, pastaj tek Klab Barbit. Pastaj e çon tek Radio Shqip, po, se fillova i ngatrova tash i bëra lëmsh. Gjithsesi, është në dorën tuaj. Thjesht duhet keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, Rudina na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një të mërkurë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një të mërkurë sa më të këndshme. Edi Lushja na shkruan thotë, mirëmëngjes Antit dhe të gjithë dëgjuesve, kudo që janë, ditë të mbarë. Përshëndeset edhe një ditë sa më të mbarë. Ne do ta nisim më një herë me Rasmus, Sail Away. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Nadhën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

0-6-19-27-12-22 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kafen. Është një pyetje në fakt që e kam lidhur shumë gusht me veten time, sepse më duhet ta them, kam pirë një kafe mbrëm në orën 9:30, nuk e di, diçka e tillë, dhe më ka lënë gjithë natën pa gjumë. Dhe pyetja është pikërisht kjo: nëse pini një kafe pas orës 9 të darkës, a ngeleni gjithë natën pa gjumë, ju ndikon tek gjumi apo flini top? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ne do të dëgjojmë në këto momente Sam Fender me Arm's Length. Themi pas fak.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me kafen. A nëse do pinit një kafe pas orës 9 darkës, 9:30, a ju le pa gjumë? Domethënë e keni provuar që ta pini dhe ju lë pa gjumë gjithë natën, që të keni një vështirësi ose të ju lej deri natën deri në 2 deri në 3 natës pa fjetur? Ju ndikon kjo gjë apo jo? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim për videon më të famshëm që ka qarkulluar dje në rrjetet sociale. Është një video, në fakt, që është bërë në një nga këto stadiumet e bejsbolit në Amerikë, ku një familje pra ishin duke parë ndeshjen, dhe ishte babai, ishte nëna edhe fëmia. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që nëna mbante fëmijën, por mbante edhe tasin që të hante babai, dhe ky vetëm hante. Dhe është bërë nami dje, të gjithë qistin kanë shkruar, kanë shrar, e kanë shrar të burrin, e kanë bërë copash. Copash, imaginoni, ka vajtur në 80 milion njerëz me 81 milion klikime pra kjo video. Edhe kam një përshtypje që kush e ka parë ka qenë o ti o të bë, çfarë nuk janë shprehur rreth ti. Morë maskara, po si hanë sytë familjes ashtu, po pse familja, bashortja jote dhe fëmia jote janë shërbëtorët e tue, çfarë nuk i kanë thënë? Pse? Se thjesht e ky deshte të hande, e ky kishte mendjen vetëm te vetja, vetëm të hande. Ne ha as pyes ai, ora ai au lodhe më i gru, as u lodhe. Ai tu a si është goca? As lodhe i çik goca, as është lodh. A doni të hani ndonjë gjë? Fare më fare, fare thjesht të hante, ishte përqendruar aty tek ngrëna e vet, shikonte deshjen dhe kaq. Por i ka kushtuar shumë. I ka kushtuar shumë, po ishte të kishte ndenjur pak më me, si më thën, pak më me gentilecë, pak më si zotni. Mbase mund t'i shpëtonte kësaj urrëtie masive që ka ndodhur në rrjetet sociale.

0: ABC. Rikthehemi dhe do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Alma Elbasan dhe thotë mirëmëngjes, një sekond. Po. Andi mirëmëngjes, një ditë mbar dhe sa për pyetjen po më ka lënë pa gjumë kur e pi von kafen dhe nuk e pi më mas ditëve, vetëm një kafe në mëngjes. Pi vetëm një kafe në mëngjes pi ime. Kalofsh mirë sot, të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë sa më të mbar. Shiko, e di kur e kam zbuluar unë këtë që ma ka bër kafja, ma e kam zbuluar në mëngjes, thash pse ngela pa gjumë. Bëja kam analizuar gjithë ditën e djeshme dhe harrova kafen e darkës. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, si je?
1: Mirë, si jeni?
0: Si duket sot?
1: Mirë fare.
0: Punët?
1: Shumë
0: të mirë. Bëhet qefi. Edit, ka rastisur ta pish ndonjëherë kafe në dark von pas orës 9:00, 9:30.
1: Dëgjova pyetjen. Unë kam të kundërt andaj. Unë po pija një kafe nga ora 7 e darkës, se nuk më të gjumi andaj, se më dhan kafe gjithnatën vetëm.
0: Okej. Okay, po mirë, a 7? Okej. Okay. Do nuk të bën, nuk është se të bën ndonjë gjë.
1: Edhe një në orën 5, kur filloj punën e dua dhe i kafe nga 8, anë e nga kafe pijë në ditë.
0: E, kuptaj, e, kuptaj. Dhe
1: kam problem fare me gjumit, e kafe bele dhe lodhja, e kuptan.
0: E marvesh. Jo, kështu e kam pasur edhe unë, po nuk e di, mbrëm, se të shmë gjeti, nuk e mora vesh. Jo, kështu e kam pasur, do më dhe nuk kam pas një loj kështu organizmi që po ta pi kafe në tani, unë shtrijem aty dhe fli gjumë direkt, do më thënë. Brëm, nuk e di, nuk se mora vesh fare. Nejse.
1: Dëgjova kur e the vetë atë, u thash, po kisha me vetë tim, thash ti pas këta vetë zanë.
0: E, iku ajo. Iku. Të përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që fol.
1: Edhe unë ju uroj një ditë.
0: Ciao. Dëgjohemi. Kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
2: Si përshëndes.
0: Të përshëndes, fatosie. Ok, vetëm të lutem, ose afroje, ose bëj diçka se me zi të dëgjoj. Më hike, më vjen zëri shumë keq.
2: Po tani?
0: Po pra, po që të dëgjojmë, e kupton? Si po të shkon puna?
2: Mirë, freskët, gjojmë gjësi.
0: Po, tani fillojmë, kemi hyrë gadal, po shkojmë drejt dimrit, shu që... nuk e di, a e keni nxjerr rrobat e dimrit, a jeni përgatitur ju? Po duhet ta bëjmë, domethënë, kush ka harruar ta bëj.
2: Patjetër.
0: Fatos, ke pirë ndonjëherë kafe, ka rastisur ta pish kafen pas orës 9 të darkës, 9:40, dhe çfarë efekti ka bërë? Të kalon pa gjumë, të lë pa gjumë apo ja fut gjumë pa asnjë problem?
2: Mund ta pidhë në orën 2 të natës, se të shkojnë 2 gjysmë të këta.
0: E kuptoj, nuk të bën asgjë.
2: Jo, as pak. E kam provuar, kam pirë në orën rreth orës 1. Dhe kur kam shkuar pasaj për të fjetur, kam rënë dhe kam fjetur deri në orën 8-9 të mëngjesit. S'kam pasur punë ditën tjetër.
0: E kuptoj.
2: Dhe kemi qenë në një situash në një event, e kupton? Më pije kafe, tash duaj një kafe, por një gjysmë. Kur e bën kafe, ishim luka albëj, tha. Më bëj kafe, thash, dole më vete, thash, dikur një tavolin, në tha se ishte fundi, e këto njështë pjesa e... edhe, i thash, dole më dikur, i thash, da pi.
0: Po mirë, nuk të ndikoj fare, do më thëmë, pas i e pive, nuk është të ndikoj në pjesën e gjumit. E kuptova.
2: Qjo, unë anë pi, në një pi kafe në turke, pi në darkë, e pi të thorës 7-8 në darkë.
0: E kuptoj.
2: Dhe nuk më sfaprion asë lë efekt.
0: Mirë, kafja turke është më e butë, kafja turke, se sa është më e letë, se sa ekspresi. Ekspresi është pak më i rëndë.
2: Jo, normal, po ta thash, ekspresi e kam pirë në orën 1, ka pa të rase dhe në orë të vonë,
0: pas 10,
2: 11, po që nuk është, së më galen po që.
0: Sëndi koka, e kuptova. Mirë, fatos, përshëndes, kënajci që folëm, edhe të urojë një ditë mbarë, kënajci.
2: Jo, përshëndes,
0: Ndërkohë na ka shkruar Gent Interisti dhe thot mirëmëngjes, more djalë, thot, të përshëndes me këtë këngë që të kënaqë shpirtin edhe pse e vure ti. Sa për tebën, nëse je mësuar ta pish kafen gjithmonë atë orar, pra në orën 9, ajo nuk të lë kurrë pa gjumë. Nëse pastaj të ka ndodhur vetëm disa raste, ajo të lë pa gjumë sepse nuk je mësuar me të. duhet t'i kesh raportet e mira me kafe në ore, thot Gendi Derisi, prit një sekund, ka sill dhe video. A, pa fat. Ja, e, si ishte kjo kënga, pa fat rastisa unë brëm, se bëra veprimin e gabuar dhe më la pa gjumë gjithë natën, duke pirë kafe në orën 10:30, nuk e di sa ishte kur e piva. Po mirë të pak të rezbulova se kush më la pa gjumë, se thosha, ore, të shpata unë sot dhe bukra është që më flihej, por nuk flija dot. E të mërshme, ishte një ndjesie e shumë shumë e keqe. Ne do të gjojmë Vaja con Dios me na na na. Jo, na na na. Ne, po, na na na. Trena. Trena, e të gjojmë.

0: Jo, do ta dëgjojmë vetëm pas pak këtë këngë që sapo filloi me super super ritëm, por u fut pak kështu si parradh, duhet ta themi këtë gjë. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh nga Rudina që thot për temën do thoja Andi, s'më ka lidh puna të pi kafe aq vonë, por mendoj se prap do flija. Un vdes për kafe, them të drejtën, por tani më duhet të pi vetëm një se kam luatje tensioni, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me kafen, pra. Nëse a ju ka rastisur ta pini një herë kafen pas orës 9 të darkës, 9:30, 10, 10:30, 11, dhe nëse e keni pirë, a ju ka lëm pa gjumë, apo s'ju ka plasur fare, keni vazhduar rutinën edhe ja keni plasur gjumit në momentin e parë që jeni shtrirë? Mirë, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim për një rekord botëror Guinness. Çfarë ka ndodhur? Dy miq nga Kalifornia kanë hyrë në librin e rekordeve Guinness, pasi kanë arritur që të... pas pak do flasim për këtë rekordin Guinness, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi i Vrapit Vlor, Andi.
0: Mirë se erdhët grupi i Vrapit Vlor, si jeni?
1: Mirë, një kohë fantastike, gjova që të të ndej, e kundë të aktu në andët dhe ditë në Vlor, ngrot.
0: Jo, freskët, nuk mund të them ftot. Është qikë, matematika, është bërë një tre net, që të them vërtetën unë vishem si kur është ftot, por është një vap e të mershme, dhe nuk e vap. Të pëthën, nuk e akoma s'pe agjim atë Terezi si duhet vishemi në këtë lloj gjendje.
1: Po, tani në krahasim e dije, është duhet të njohë 2 gradë më më më.
0: Më ngrohtë, e kuptoj. E kuptoj. Po. E mora vesh. Jeni mbledhur me grupin apo akoma?
1: Un jo, grupi akoma.
0: Akoma.
1: Un po tak rrufës po vazhdoj të lëviz me makinë.
0: Shumë mirë.
1: Ata vazhdojnë të lëviz, kështu që un jam më përpara nga ata.
0: Shumë shumë mirë. A dukesh si më i lehtësuar sot, si e ndjen?
1: Po, më mirë, më mirë.
0: E kuptoj. Hajde të kaluara, tur, pyetja për sot ka të bëjë me kafen.
1: Dëgjova.
0: Si të, çfarë lloj ndjesie, si e ke marrë dhënien?
1: 7:00, 11:00, 7 darkë. Zakonisht me këtë në rrëve që unë për 3 kafe.
0: 3 kafe, 7 të darkës.
1: 7 më gjithë jashtë me tunat dhe shokët, 11 për 6 të punës, edhe 11 plus minus, këtë në rrëve piqe.
0: Po, pa tjetër.
1: Edhe 7, në të rrëve 7 në darkës, nuk pi kafe, më lëpa gjumë.
0: Do më thënë, nëse shkon që e pi në 8, ose në 8 e gjysë, e sigur që të lëpa gjumë.
1: Edhe kanë dodhët edhe kanë pirë, po ka lojë ratë që nuk e pim kafe, nuk kërkoj kafe më në rrëve.
0: E kuptava.
1: Të lëpajgjum.
0: E di.
1: Si ka të ke pasur, si ko Andi, si bje të ke pasur nga kafja, ti qa të pëshur, ke pasur.
0: Jo, nga kafja, sincerisht e kam nga kafja. Dhe në fakt, më duhet ta them, mbrëm, edhe dëgjova disa turbullira informacione në lidhje me gjërat që po ndodhin në Shqipëri, edhe në Shqipëri. Gjërat kështu thashë theme.
1: Po.
0: Dhe më turbulluan, më dhanë një lloj mërzitje, mund të ketë ndikuar edhe ajo, edhe më ka punuar shumë mbrap shtruri gjithë natën, por u kam përshtypjen që është bërë bashkë me kafen kjo lloj gjëje. Mendoj, ha.
1: Ta garantoj Andi që truri reagon në mënyrë
0: po, e vërtet.
1: Shumë të fort kalshi, fenomene dhe gjërave
0: që... E vërtet.
1: Darkës, apo lejnë dhe që dëgjojmë...
0: Pikërisht, e më ka...
1: ...të porta pozitive apo negative, kështu që të garantoj që diçka tjetër ka qenë.
0: Jam bërë bashk. Jo, kisha dhe shumë kohë që nuk pija aqë kafe aqë vonë, dhe më thënë, kisha bërë një lloj si tip rutine që deri në 7 pija të dytën ose të tretën, por në 7 mbyllja dhe nuk pija më. Dhe nuk më kishte ndodhur ndonjëherë, dola nga një aktivitet dhe hajde pim kafe 10:30, disa ishte, ajo nuk e di, domethënë, nuk ishte e tmerrshme, akoma dhe tani e kam adrenalinën asaj kafe. Mirë, të përshëndes tur, ma përshëndet dhe grupin, edhe kënaqësi që folëm.
1: Andi, kam lënë një porosia ti.
0: Po, e djetë, për organizimin e për këta.
1: Po,
0: do ta diskutojmë. Do shiko, akoma se kemi vendosur fiks, kështu që se do ta diskutojmë edhe për datën e për gjithë gjërat, kështu që patjetër që do e bëjmë.
1: Okej. Të përmbar ty dhe gjithë gjithë.
0: Gjithashtu. Ju përshëndes dhe kalofshi mirë. Kënaqësi. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Robert Palmer me Simply Irresistible. Irresistible. Okay, kjo ishte e dyta.

0: Për ku kështu? Në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: Rikthehemi, rikthehemi dhe do flasim pra nisëm që parë për dy miq nga Kalifornia kanë hyrë në librin e rekordeve Guinness pasi kanë arritur që të më fal. Ja, do ta ndaloj edhe një herë sepse nisa të lexoj mesazhin e parë dhe harrova, edhe nuk dua që të se do harroj në fund të informacionit, se harroj nga momenti në moment. Atëherë një numër me 4242 në fund na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, të dëgjoj me ëndje çdo mëngjes në ju kërkoj ndjes. Atëherë, në lidhje me kafen, jo pas orës 9, por edhe 7 pas dite, po e piva syri filxhan deri në 3 të natës. Shëndetet mira, paç, na thot, nuk ka bër prezantim. Gjithsesi, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë. Falenderoj që na dëgjon çdo mëngjes. Edhe mirë se erdhe, sepse është herë e parë që shkruan mesazh ose që bësh pjesë e emisionit me mesazhe. Mirë se erdhe dhe uroj që ta shijosh. Ndërkohë, kthehemi pra tek këta dy miq nga Kalifornia, kanë arritur pra të thyejë një rekord Guinness pasi kanë arritur të montojnë 11695 pjesë të hartës botërore Lego në vetëm 4 orë e 59 minuta dhe 51 sekonda. Se di pse se bën edhe 9 sekonda tjera, ta bëni 5 orë, po na lodhi, më lodhi duke thënë 4 orë, 59 minuta, 51 sekonda. Po i ka bëje 5 orë aty tash, zotë, ore, po është ora 5:43 minuta, më vëlla. Pse ora më lodh kot, më pse më lodhni kot, më dy miq nga Kalifornia, më nxit, nëse gjithsesi. Ata morën përsi për sfidën me 12 prill në dyqanin Brick by Brick Toys në Hayward, asë di asë njëri se ku është, po thjesht e thashur për të treguar anglishtën ti me kështu tjerë zakonshme. Dhe pas një muaj të tërë stërvitje, me setin Lego World Map, ata kanë thyer, kanë arritur pra ta thyen këtë rekord botëror Guinness. Është nuk që ka shumë e madhe, po janë shumë vogla ato. Dhe më thënë, nuk është shumë e madhe si hapsir Lego, kjo e Legos, por janë ato të voglat, pa, sa të vështira janë. Nese, tani që po e shumë, më futi ankthin, më futi sikletin, gjithë ato copsat voglat që duhet të bësh bashk, ti vësh në vëndin e vete, bravo i qoftë. Synimi i përcaktuar pra nga Guinness World Records ishte që hartat përfundon të brënda 5 orëve 30 minutave, por dyshi arriti të përfundon të 30 minuta më shpejt, më falë, 30 minuta e 9 sekonda, dhe ato 9 sekonda që macaruan nervat mua që parë. Dhe kanë arritur, tani nuk e di kush do ta mbaj atë çmimin në shtëpi, sepse këto janë dy, këto nuk është se janë të lidhur, nuk është se i bashkëtojnë bashk. Ta kanë marrë një çmim dhe janë hall tani, kush do ta mbaj të shtëpia? Sa si është puna, hallë kjo dynja, halli hallit nuk i ngjan.

0: Ai disë luftohet kjo stresi pas pushimeve, ha? Duke shkuar prap me pushime. Club FM, kap shtatorin.
1: Eç na prekun telat holla tani që pun pushime, jo pushime pas pushimeve. Po leo sa i kishim arruar të shim. E, zoti ma, nese se do të amarin vetën. Gjithsesi, duat kujtoj për gjithë ata që kanë hapur radio në këto momente dhe puna dëgjojnë dhe nuk e din si a kanë iden fare se për çfarë po flasim ne tani. Kemi një pyetje që ka lidhje me kafen. A ju ka rastisur që të pini kafe pas orës 9 të darkës, 9:30, 10, 11, nuk e di. Dhe a ju ka lënë pa gjumë pasi e keni pirë kafen apo jo? Apo keni ja keni futur gjumë sikur s'ka ndodhur asgjë? Kjo është pyetja. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose mund të na telefononi që ta diskutojmë gjëri gjatë të gjë. Domethënë edhe gjëri gjatë nuk e kemi, ja, se deri në 7 mund ta bëjmë të. Por mund të themi mendimin ton, aq sa na takon ose aq sa mendojmë që mund të themi. Ndërkohë do flasim për një histori shumë interesante. Ka ndodhur në një, nuk e di mora vesh vendin, shtetin pra, se ku, por janë mbledhur një tufë me qen, rrotull një shtëpie private. Kam përshtypjen që është në Amerikë, nuk e di shtetin konkretisht, po në Shtetet e Bashkuara. Dhe është parë nga kamerat e sigurisë dhe janë çuditur njerëzit, kalonin njerëzit aty dhe shikonin po tufat mëdha, domethënë ishin 20 qen këtu, 30 qen atje, 15 këtu, 20 pak më andej qen dhe vetëm rrinin. Nuk bënin asgjë. As lehnin, as ishin agresiv, fare. Njerëzit madje filluan duke ngritur pak panik. Oh, bobo, mos kaloni aty se mos ju hajn, mos jo, kaloni njerëzit mes për mes tyre, asgjë nuk ndodhte. Por, qëndrimi i tyre atje, të roqi vëmëndjen e njerëzve, por edhe të komshive dhe... Gjithsesi, lajmruan një policin dhe tha, ore, kështu ka ndodhur. Si do ja bëjmë, nuk dim këtë marrin telefon. Erdi policia dhe duke qenë që qendër, mirë që rrinin jashtë, po rrinin të gjithë me drejtim nga shtëpia, pra. Dhe me njëherë kanë hyrë brenda policët, hajde, janë shpreje pas kafes. Kanë hyrë brenda dhe kanë gjetur një zotëri që ishte shumë smur, por nuk kishte fuqi për të kërkuar ndihmë. Domethënë kishte psuar një si lloj paralize dhe ai ishte dhe kishte orë të tëra që po përpiqej ta bënte këtë gjë. Gjithsesi, policia e mori, e çoi në spital, arriti të shpëtoi. Shpëtoi mirë, ka shpëtuar për pak, se një orë më vonë po të kishin shkuar policët ose urgjenca, kam përshtypjen që nuk do kishin më shpresë. Por pse kishte ndodhur e gjitha kjo? Ky ishte një zotëri që i ushqente të gjithë qend e rrugës, ku shkonte, ku kalonte nëpër qytet, ai merrte ushqim dhe ushqej njërin ushqej tjetrin dhe atë ditë nuk ishte dal, nuk ishte bër atë rutinën e përhershme dhe qend ishin bër merak dhe kishin ardhur dhe kishin parandier. Qend janë të jashtëzakonshëm për të parandier, sidomos për njerëzit që i kanë të afërt, parandjejn çdo gjë që mund të ndodhi rreth tyre. Edhe kanë ardhur dhe e kanë shpëtuar. I kanë kthyer deri diku, mund të themi, i kanë kthyer borxhin, pra atë për kujdesin që bënte çdo ditë ky zotëria, ja kthyen qend me mënyrën e tyre.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
3: Club FM,
1: fik e dritën, ka për radion.
4: Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:56 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Dërgoj pyetja për sot ka të bëjë me kafen. A ju ka rastisur të pini kafe pas orës 9 të darkës, 9:30, dhe si ka qenë reagimi i trupit tuaj? Domethënë, ju a ka prishur gjumin, ju a ka prishur Terezin, ju ka lënë pa gjum, apo keni vazhduar normalisht me një gjum të thellë si kur më parë? Kjo është pyetja, mund të na shkruani ose të na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ne dërkohë do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do kalojmë te pjesa e futbollit. Mbrëm është kaluajtur kombëtarja e Shqipërisë, na nderoi, pavarësisht se kundërshtari nuk është se e kishte me dhaq të fort, por gjithsesi bëri të veten. Gjithsesi, përveç ndeshjes së Shqipërisë, ne do japim edhe rezultatet e ndeshjeve të tjera. Çekia është mundur 0-2 nga Anglia, ndërkohë Spanja ka mundur 4-1 Kroacinë. Zvicra ka fituar me Skocinë 0-3, nuk e di Xhaka ka qenë apo jo. Nuk e di. Një moment, se mos e shoh. Jo. Jo, prej 10 sekondë, po, jo, këtu tek kjo, po. Line sub, ok. Një moment, atere Gjaka. Jo, s'pasa që jenë Gjaka. E shikon? Të pak të në formacion bazë jo, sepse u diskutua pra që a mund tjetë apo s'mund tjetë, sepse akuzohet për fshejet ose për që, me që ka gënyer në lidhje me vaksinën e COVID-19 që u përhap atëherë në 2021-shin, 2022-shin, tani nuk më kujtohet viti, por që u bë me detyrim pra bërja e vaksinës dhe akuzohet që ka bërë një, si më thënë, një deklaratë rreme sikur e ka bërë ndërkohë që s'e ka bërë. Për mendimin tim është një budallik i madh që po merren me këtë punë. Sepse në qofë se ka bërë, ka shpëtuar dhe nuk ka pse të fusi diçka që vetë këta që kanë nxjerr vaksinat po shprehen edhe po e pranojnë që kanë bërë diçka të nxituar, diçka që duhet ta kishin studiuar shumë më shumë përpara se të detyronin njerëzit që ta bënin si vaksin. Ndërkohë, atëherë thamë Zvicrën, po Sloveni me Maqedoninë e Veriut ka përfunduar 2-0 për Sloveninë. Ndërkohë futemi tek Liga C, pra ku është dhe Shqipëria. Shqipëria ka mundur San Marino, Shqipëri 0-3. Slovakia ka fituar 2-1 me Kazakistanin. Finlanda ka dalë barazim 0-0 me Bielorusin. Moldavia 1-1 me ishujt Faroe, Bulgari, Estoni 0-0, Luksemburg, Island 0-3 dhe këto pra. To ishin ato rezultatet. Sot duket sikur që nga si tip pushim, sot janë vetëm këto U21-shat, të U21-shat është U21-shi i Kosovës që do të ndeshet me U21-shin e Qipros. Kjo është interesante, ndeshje tjetër që mund tjetë për ujse njishat, mund tjetë, jo, asë njëra, nuk që ka shumë diferencat ndaja mes ekipeve, që kia me Bulgarin base, mund qua që mund tjetë e fort, edhe Poloni Suedi, edhe Romani Finland, ok, janë si qikës të forta këto, si ndeshje. Ndërko, ne do kalojmë, do dëgjojmë me njerë tani në këto momente, Pet Shop Boys dhe rikëthemi vetëm pas pak, është ora 6:04.

0: ashtu.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Rudina që thot po them Rumania t'ia fuskot, do shta fitoj një këngë, thot Rudina, okay. Mirë, ndërkohë do të kalojmë njëherë, do të flasim për një nigeriana, i është përpjekur që të thyej rekordin botëror duke kërcyer pa ndërprerje për 7 ditë me radhë. Ai është një balerin nga Nigeria, quhet Benjamin Daniel. Paska dy emra, në fakt nuk është se ka mbi emër, paska është dhe Benjamin dhe Daniel, i njohur si Ben Dancer, po tenton të vendosë një rekord të ri botëror duke kërcyer pa ndërprerje për 7 ditë. Sipas raportimeve, 33 vjeçari synon të arrijë 168 orë kërcim duke tejkaluar rekordin aktual, pra prej 127 orësh, të vendosur në vitin 2023 nga balerina indiane Slushti Sudhir Yaktap. Ajde, emre, ajde. Përpjekja e tij po zhvillohet në Freedom Park në Lagos, ku të rinj të shumtë janë mbledhur për ta mbështetur dhe për të ndjekur performancën. Gjatë maratonës ai po interpreton me ritme të ndryshme, përfshirë afrobeats, fuji, jazz dhe zouk, duke ndërthurur traditat nigeriane me kulturën moderne. Guinness World Records ende nuk ka konfirmuar nëse kjo përpjekje do të njihet zyrtarisht si rekord botëror. Nëse e përfundon me sukses, Ben Dancer do të synojë të shkruajë emrin e tij në historinë e rekordeve botërore të kërcimit. Nuk e dim tani si do shkojë, kur e vlerësojnë këta, kur nxjerrin përfundimin këta të rekordeve, por ne këtu jemi, ëh, se nuk është se kemi ndonjë punë tjetër. Ne do presim sa ta nxjerrin ata e nxjerrim edhe ne.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Nga ka shkruar Roz dhe thot mirë mëgjes Sandi dhe të gjuesve të nderuar të klab, të radios Club FM. Mbasi edhe prej mërzis kafja pije darkave si mike në këtë rast. Thot Roz dhe ka sjell edhe një poezi, do ta lexoj më një herë tani. Ja një sekond të krijojmë edhe kushtet për ta lexuar. Okej. Okay. Prej mërzis. Prej mërzis, loti zdel mbi qerpikun tharë me ko. Por si zogu frika larg prej nënës të qëndroj. Prej mërzis, lulja zbehet. Kokën ullur mban pëllumbi. Qjellin mbyllur, lotin mban. Rejt si lëshon prej trupit. Prej mërzis, një degës thyhet. Pa e tundur e refort. Ska fuqia strungu vet, rënja dashka, pik e lot. Ti pikoj ashtu tek rëza, trupin me gajret t'ja mbaj. Krahët hapi dhe thëllëza, kishte ko endur pa dal. Nuk lëshohet prej mërzis, as një vash që pret habere. Prej së largu shënjën do të njom qerpik e derte. Lot gëzimi ti vërshoj, por si reja letë zbrazet. Të dy bashk derman i trupit, ta të pjet ikin marazet. Hishareti letu vi, okay, urojta, hishareti letu vi, djeli në mejdan të dalë. Prej mërzis, qeli dita, qeli hapi krahët vash. Veç për ty e lotit tënd, qelën lullet kokullur. Bukuris i dhanë krahët edhe ngjyrat por si fludur. Prej mërzis, mos kiqe der. Lëre lotin, let rjedh. Ti bashkohet lumit pran, veç mërzin. E atë më njanë talër. Iku, vate se diku, por si nata murktir, në ardht, moj përsëri, hën e plot letëndri. Kjo ishte poezia pra që na ka sjellë Roz. Uroj ta kem lexuar mirë Roz, sepse kisha disa pasigurisht është teknike, jo më ikte teksti e kështu gjërash, por u mundova të paktën të bëj më të mirën time. Ne do të dëgjojmë në këto momente Castro Zizo me Asaj, do rikthehemi vetëm pas pak.

0: dashurie.
1: Club FM. Për ku kështu?
2: Do të flasim për një ngjarje që ka ndodhur në vitet 90, një reklamë me një pije freskuese deklaronte se 7 milion pik nga kjo pije, pra, mund të siguronte një avion luftarak amerikan. Do më thënë, ka qenë atëherë që nëse ti im lidhje, ka qenë unë mbaj mend kur kam qenë i vogël, kur ti e hapje, tek ajo pjesa e hapjes, aty të regonte tipit 2 pik, 3 pik, 5 pik, kishte shkronja më duket e mbaj mend. Por, çfarë ka ndodhur? Një 21 vjeçari quajtur John Leonard lexoi me kujdes kushtet e promocionit. Pikët mund të bliheshin direkt me 10 cent për pik, pra 7 milion pik nuk ishin të pamundura për të siguruar. Ato kushtonin vetëm 700.000 dollarë. Çfarë bëri Leonardi? Blodhi parat nga investitor, i dërgoi, ja dërgoi pra këtyre të kompanisë kësaj pijes freskuese një çek dhe kërkoi avionin e tij. Një avion i vërtet ushtarak që kushtonte 20 milion dollarë, ndërkohë ky që bleu pikët ju deshën vetëm 700.000 dollarë. Por çfarë ndodhi? Ja refuzuan çmimin. Ja refuzuan, pra pija freskuese i tha: "Jo, mër zotni, nuk do t'a japim sepse nuk ashtu është i punë." Çështja përfundoi në gjykatën federale në vitin 1999. Një gjyqtar vendosi se asnjë person i arsyeshëm nuk do ta konsideronte reklamën si një ofertë reale. Pra, ky djali, John Leonard, nuk e morri kur, më falë ndjesi, avionin, pra, të premtuar, avionin të premtuar nga ky promocion. Por, ama, e tregoj edhe një gjë tjetër që i tha edhe njerëzve që shojnë reklamat në për televizione, me këtë mënyrë që si që bëri, që i mos besoni çdo gjë, se jo çdo gjë që thonë në për reklama janë të vërteta. Kështu që, por ja solli nxehtë, dua ta themi edhe këtë, që ja solli nxehtë të gjithë kompanisë, i tregoi të gjithëve që ore ti mund ta çosh në gjyq, pse sa herë kemi dëgjuar ne që kanë shkuar për promocione të gabuara nga firma shumë të fuqishme, prestigjioze, i kanë hedhur në gjyq dhe i kanë thënë: "Ore, ti më ke thënë që kjo gjë të bën këtë, pse s'ma bëri?" Dhe janë fituar gjyqet. Kështu që të gjithë ata që merren me reklama duhet të mendojnë mirë fjalët që thon, sepse nëse e thonte për reklama, do të kërkohet një me një nga klienti. Gendi Derisi thot: 10 të pirë si kjo nuk gelesh pa gjumë, edhe ka sjell kafen e bërë nga Genti. O, një sekund, po falë, po që ishte kjo në anglisht? Prit po një moment. Jo, një sekund. Kujti kam dhëm plejon? Prit tani. Jo, ndalo, undalua. Po kjo me se bëm dhe këshune, prit. Okej. Ti jap edhe jer play, një moment. Çfar efekti, çfar muzike është kur mbushet ky filxhani i kafes? Nuk e di, domethënë kafe me sa pash në video Gent, kafe jashtëzakonshme. Të lumshin duar, na ma bëre zili, por për momentin nuk kam nevojë për kafe. Vetëm për kafe s'kam nevojë, se jam keq. Domethënë akoma kam efektin e kafes së mbrëmshme. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këtë moment 6:23 minuta.

Gendi Derisi na shkruan dhe thot duhet marrësh një tjetër që të kaloj, si i thon plumbi me plumb, thot Gendi dhe qesh. Jer për jer jo Gend, duhet marr veten, duhet nga ora 11 kështu, besoj se duhet të shkoj tek kafja tjetër. Gjithsesi dua të kujtoj të gjithëve që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Un jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:27 minuta në këto momente. E kemi nisur që në 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premten, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me kafen. A ju ka rastisur ta pini kafen pas orës 9 të darkës, dhe nëse po, si ka reaguar trupi juaj, shëndeti juaj? Do të thon, ju ka zënë gjumi apo jo? Ju a ka prishur atë gjumin e natës apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë në 069 20 70 222.

0: 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kuk shuka i shpeti?
4: Bërën për kuk shtu, shef.
3: Por ti më sutal, për kuk shuka i shpeti për të pysë?
4: Seriosisht e ka më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti qumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kuk shuka i shpeti?
4: Për kuk shtu?
0: Bolse për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi bërë ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kafen. A e keni pirë ndo njerë, ju ka rastisur të pini kafe pas orës 9 të darkës, dhe si ka qenë reagimi i trupit tuaj, pasi e keni pirë të, ju ka lënë pa gjumë, apo keni vazhduar normalitetin gjumë tullë edhe pse keni pirë kafe. Ndërkohë kemi një telefonate, përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi, Makedonia.
5: Përshëndetje Spartak, si je?
6: Mirë, mirë.
5: Nja ka marrë mali, më nga ke humbur?
6: Po, keni patur punë.
5: Mirë punët?
6: Mirë, mirë.
5: Po, freskliku nga Kolonia si ka qenë?
6: Mirë është, me kozë temperaturat 18 gradë me vranësira tani.
5: E kuptoj. Spartak, të karastisur të pish kafe pas orës 9 të darkës, dhe nëse po, si ka reaguar trupi? Do më thënë të lë pa gjumë, apo?
6: Normal, më ka rastisur, më ka vajtur me një më rastisi. Edhe gjithmonë në njërë kështu, edhe e ka vësua si orarë. Nuk e kam problem fare.
5: Do më thënë, e pi kafen dhe tull gjumë, pa problem.
6: Tull fare.
5: Sa mirë, shumë. Spartak, përshëndes, kërajci që folëm.
6: Kërajci.
5: Do dëgjohemi. Kalem shmirë, qa. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot: "Andi, mirë mëngjes të gjithëve. E kam shumë qejf kafen, por që kur e kam pirë një herë në darkë vonë më ka lënë pa shku në punë të nesërmen, kështu që pas orës 4 pasdite nuk e preferoj. Mundohem që edhe çajrat ti pi pa kafeinë. E doja shumë kafen kur pija cigare. Tani snuk," thot Ola. Okej, ke bërë shumë mirë një që ke qejf cigaren, Ola. Pastaj edhe kafen, me një kafe, me dy kafe, shumë mirë je, pa problem. Ndërkohë, Aldi na shkruan nga Oslo dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, një koleg norvegjez që kam në punë, shiti një kart Pokemoni para dy ditësh për 4.000 euro. I kishte në sirtar që nga 2016-a, kontrolluam në internet dhe kishte karta që shiteshin edhe 100.000 euro, thot. Kontrolloni sirtarët se mund të bëheni milioner," thot. Aldi nga Oslo, ju përshëndes Alt. Unë nuk i mbaj mend to kartat e Pokemon, nuk i mbaj mend ti kem mbledhur. Tash i mbaj mend ato kur kemi qenë të vegjël, ato kartat e, po nuk e di kush është konkretisht. E di se kemi dhënë shpesh herë lajme të tilla që shiten edhe akoma dhe shumë, jo vetëm 4000 euro, po me shifra të frikshme. Barda Tirana shkruan, thot: "Mirëmëngjes Andit dhe Club FM. Djesë për djej isha vonë për punë dhe vura re që nuk e kisha nisur mesazhin. Përshëndetës." Pa problem fare, Barda, të përshëndesë dhe të uroj ditë mbar. Turi Divjak da shkruan, thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, edhe një ditë sa më të mbar. Ne do të dëgjojmë këto momente." Çfarë do të dëgjojmë këto momente, ne? Beatles me She Loves You. Kthehemi pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe na ka ardhur një mesazh dhe thot: "Mirë mëngjes Sandi, ju përshëndes dhe uroj një ditë të mbarë të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Naçi nga Stockholmi, përshëndes Naçi dhe të uroj ditë mbarë, uroj të kesh mirë punët andej." Kishte kohë që nuk na shkruaje. Gjithsesi mirë se u riktheve. Redi Kruj na shkruan dhe thot: Një sekond, okej, okay, Redi thot: "Andi mirë mëngjes, ty dhe të gjithë dëgjuesve ju uroj ditë të mbarë." Redi, po një sekond tani, pash një lajm dje që policia, se e mbaj mend që ti na ke pas thënë që që andej nga mbrapa Krujës plot, do më thënë, ashashi, do më thënë, që të zë. Po kishte shkuar policia duke djegur, nuk e di, disa parcela, i kishte dalë ariu para më. E more vesh këtë që i kishte dalë ariu policisë, edhe ishin dalur, ishin trembur, shiko policia ariu, nuk e di si u ndaj muhabet, po ishte pak kështu e frikshme. Apo si ishte një ala me të ariu, ishte nga këto të mdhëti, nga këto të murmit. Gjithsesi, mbase ariu kishte dalë që të mbroj parcelat e tij. Asnjëherë nuk i dihet. Barda Tirana shkruan dhe thot: "Kam qenë në Gjermani pas një javë pushimi nga 10 që duhet të bëja, detyre gjyshes thot. Tashmë u riktheva, u përpoqja në Gjermani të bëhesha milionere me karta gërvishtëse, por vetëm 2 euro merrja, jep 2 merr 2. Un kafen e pi vetëm në mëngjes, mbasdite nuk e shijoj," thot Barda. "Kalosh bukur. Përshëndes Barda, t'uroj ditë mbar." Edhe po më vjen shumë keq që s'ke kapur asgjë. Po më vjen shumë keq, gjithsesi ti mos asnjëherë mos u dorzo. Kur të shkosh prap Gjermani, prap gërvish sa më shumë të mundesh. Gërvish sa të dali, gërvish mure, gërvish të autobus, gërvish se do dali një gjë e sigurt. Ndërkohë na shkruan një numër me nga Londra. "Good morning from London. Happy Wednesday everyone." Na shkruan, po okay, kush jet, na u prezantoj, gjithsesi të përshëndes. Uroj që Londra të ketë ndo pak diell sot. Ne kemi diell këtu. Si po të shkojnë gjërat andej? Uroj të jesh mirë. Dhe mirë se erdhe në emision. Ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë Hamdebamb. Pse unë gjithmonë si Hampi Dampe e lexoj këtë, por gjithsesi Hamdebamb.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Redi Kruj thot e vërtet i kanë shku të shpia Ariut si kultivuesit edhe policia, por me kultivuesit Ariu është miqësuar. E po s'kam pas faje, shiko, nuk kam pas, mbase policia duhet shkoj pak më shpesh që të mësohet edhe policia me Ariun, edhe mos jenë më këto përballje të shu, se na trëmbën. Na trëmbën, ç'është e vërtet, doli Ariu aty. Pa, lere. Silva na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andit, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Përshëndes Silva dhe një ditë të mbar, një të mërkur sa më të bukur. Ne do të flasim tani për një gazetar i cili në vitin 60, një gazetar nga Britania e Madhe. Ai quhet Brandon Grimshaw. Çfarë ka bërë ai? Ka bler një ishull, quhet ishulli Moyen. Ka qenë një ishull i shkret komplet, ishte vetëm tokë. Ishte një ishull vetëm tokë kafë komplet. Çfarë bëri ky? Që kur e mori, filloi e mboli me të gjitha llojet e pemëve, mbill andej me mira pemë dhe u mbush ishulli për 10 vjet, për 20 vjet u mbush plot. Përveç pemëve, solli edhe kafsh të ndryshme të egra që mund të që i përshtateshin pra klimës së atij ishulli, solli breshka të mëdha dhe krijoi një lloj nuk e di si një jetë e egër për në vendin pra që ishte. Por çfarë ndodhi? Sapo u bë i bukur ishulli, menjëherë ja kërkuan për ta bler, por ky nuk e shet më. Ja kërkuan për të bërë komplekse e gjëra, ne kemi dëgjuar nga këto, nuk është se ne këtu në Shqipëri na vjen si e re që kërkohet një ishull për kompleks, për turizëm, që të na rrisi nivelin e jetesës, shu gjërash, i kemi dëgjuar kote fundit shumë, ashtu e ja bën dhe me këtë, por ky nuk ra dakord, nuk është se u josh nga aparat, pra nga miliardat që do jepnin ata të pasurit, i tha thjesht jo, nuk ju besoj, unë kam jetën time dhe kam ishullin tim.

Redi Krujna shkruan dhe thot, po deshen me ja blejt ishullin, të qojnë Edin atje se i vëzjarri, thot. Redi, mos na të lutëm, mos jep ide, të lutëm, mos jep ide se është shtetëmershme, është frikshme, lejtëni, mos na ven rrezik. Silva na shkruan thot, jam Silva, thot, jo, pas orës 9, por edhe pas orës 6, po ta bi kafen, nuk vë gjumë në sy. Me që përmëndet kartat Pokemon, desha të them se unë kam seleksionuar kartat e telefonit të kabinave telefonike nga vëndet të ndryshme të botës, i pranon dikush ato, nëse dikush ka djeni, ku mund t'i qoj të më thot, thot Silva. Kam përshqipjen që në base mund të marrin në një vlerë më vonë këto kartat që thua Silva, për momentin nuk kanë asnjë vlerë. Kurse këto kartat Pokemon, kartat janë ca të këtyre të lojtarve të baseballit, që janë të viteve 50-60, janë shumë të vlefshme dhe kushtojnë shumë. Erdhëm në fund sepse po na bën shenja këtu te radio. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Ndërkohë nesër do jemi sërish bashkë në orën 5. Ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao, dëgjohemi nesër.

0: Sasha, ktheju këtë kafën, baje gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
3: Dëgjoj pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7:01.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Herë deri në orën 10, 069 20 70 222. Jemi në një fazë jo stabile.
5: Jo stabile,
4: prejkën dhe viti. Në bandin ton, as pak.
6: Kështatore do më thënë mirë që i ku, se
5: qëfar
6: nuk kishte
5: rasiguria e shtetit.
4: Komplet, komplet, kemi frik. Me kë flasim? Unë kam frik të qëjmë mesaj gendit.
5: Po, kujtesh
4: kemi. Shkëma me mbrapsh.
5: Me jaj sot qas ndodh.
6: Qar nuk ndodh, qar nuk ndodh.
4: E jaj, është montaj, montaj.
6: Pas ka parë një përmbajtje shumë të ngarkuar shtatori, kështu që më thënë të kalim tek tetori, nga tetori e tutje.
4: Ku e diti që tetori zë e ta që ngarkuar?
6: Qërjen të vajtë një riu, jo Halloweenje, jo festa, jo ditlindja vjetës.
5: Jo maska të
4: jo. E kemi këshu si popullën që po iku si periut, e themi ajtë e morit. E morit keqen kjo, se na e
6: morit të ligat shtatori.
4: E morit lume, po, thuaj.
6: Dhe më pas vazhdojmë, në nëntori ka jo festa dhe pavarësis, dietori, diet ka jo
4: krishtinja.
5: Do më thënë se kemi zgjedhjet.
4: Pa?
5: Vazhdojnë pra procedura.
6: Po, kjo është jeta.
4: Kjo është mandatë. Kjo është ka procedur, do më thënë. Në shtator do ndodhi kjo. Nuk e di, nuk e di.
7: Se ti mendon se nuk e orkestruar nga lartë. Ti mendon se jeta jote thjesht rrjedh.
4: Mendoj që përveç Zoti dhe Universi, sigurisht e qeveria mendon për jetën tonë. Po ti gjendit si mendon?
6: Po gjithashtu do unë si parafolqe. Është
4: skenari gati. Po ta gjendit si mendon?
7: Gjithë komplotësh.
5: Po absolutisht janë ca, domethënë, ca duart më dha lart që
6: po
4: të gjata
5: shtri fiet.
6: Po ti je sapuni në fakt.
4: Shtri fiet, me këtë merremi edhe bum.
7: Ja,
4: bum.
7: Ti marrim këto të shkretët, si janë më të dobtit.
6: E vetmja gjë që kemi në dorë është të zgjedhim muzikën, se as nesër pas nesër nuk e kemi.

0: ishte në 7:07 dhe un pas kam 7 emailë, më sapo shoh tani, flisni po doni se universi flet dhe na tregoni edhe ju nëse ndjeni me fate maj ditës, a besoni tek universi, a besoni te shenjat e universit, a besoni që dikush ju udhëzon, meqense tha, kush e tha Altini,
1: dituar të më dha që lart, po.
0: Kush udhëzon jetën tënde sipas teje? Ti, fati apo qeveria? Kush? Është një miks gjërash, kam përshtypjen, nuk ka asnjë një gjë.
2: Miks është.
1: Edhe kamera, ka momente që s'ke çbën domethënë duhet
0: të e vetëm gjë stabil që është në vendin ton këto ditë është vetëm nafta. Yes. Që nuk po lëviz,
3: ëh. Në 13 të vendosë bordi.
0: Po këto ditë tash, këto ditë.
3: Të pastë ka pak në 4-5 ditë që
1: s'po ashtu.
3: Nuk po arrin. Po e përballojnë.
0: 213. 200.9.
1: Jo, unë jam akoma me atë. Nuk e di, ai kishte ti Altin.
0: E kemi mbushur se lëviz.
1: Ka mbushur Altinin. Po,
3: hove, hove.
0: Ke një vit, ëh.
3: Po duket që harxhon pak më shumë se ç'ishte para një viti.
1: Po, po, po tani dhe ti kujdes me gazin, me karar.
0: Në Itali në fakt ishin kapur disa karburant që kishin, është ajo që themi vein ujë, ishtojn ujë, e kishin bërë në Itali këtë gjë.
4: Po nga ata mësojmë dhe ne.
0: Edhe ishin sekuestruar sigurisht. Ne
1: jemi ështëra më.
0: Që nëse bëhet në Itali, më në çfarë bëhet këtu?
1: Këtu ka populli thot ke harruar zorrën brenda, më fal zotri kur kishin harruar zorrën brenda në cisternë. Po gjithsesi, çaj gjeti makinat tona. Ska
0: çfarë thon?
1: Asgjë. Asgjë. Në karburator më pak ndotje, more se uji është ai avullon. Ske dioksid karboni, ske pislliqe, ske.
0: Pastaj ti për vetë pi ujë që të hidratohesh. Ja pra, duhet ta trajtosh makinat si pjesë të vetes.
3: Po mendoj edhe që është kjo prova për ta kuptuar që të shkojmë te ajo makina
1: me elektrike, po.
3: Po,
1: me dy timon.
3: Në të filloj kështu avash avash. Në
0: makinë që punon me ujë.
1: Po, po do kalojmë njerëz elektrike, do të mbledhësh lekët për elektrike, pastaj mbledhësh lekët për ato me hidrogjen.
0: Po, po, po, do të ske lekët.
1: Pastaj ato me fuzion,
3: ka pumpuna.
1: Ka pumpuna. Ti kujdes me gazin një herë. Në momentin që jemi kujdes, mos e shtro shumë.
0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të dashur klublisa, thotë dhe Albani.
1: Mirëmëngjesi Albani. Albani kujdes me gazin.

0: Në fakt Galbani thotë makina me gaz na ka ndëruar këtë vit.
1: Po mirë, po mirë.
0: Në fakt gazi ishte më i përshtatshmi për ata që kanë elektrikën.
1: Unë kuptoj shumë gjëra tani. Për shembull, dikur kur ishim të vegjël shikonim Flintstones, filmin e famshëm me para historinë. Dhe ndërkohë një nga gjërat që e evidentonte, e përcaktonte mënyrën se si jepte makinës Fred Flintstone ishte jepte me këmbë, shtinte me këmbë, domethënë atë karrocën që kishte.
0: Si bicikleta,
2: sigurisht kemi këmbë.
0: Flintstones.

0: Nxirë një këmbë sa për minimum, sa për minimum
1: edhe
0: për parkimet para. Sa për
1: një dikushme, se nxirë edhe ai dinosauri kokën sipër.
0: Po, po, janë të gjitha të orkestruara, pra që njeriu t'ia vendosësh në mendje se si duhet sillet në situata të kësaj.
1: Prandaj përdorni bicikletën, flin nuk mund t'i japësh makinës me këmbë, jepi bicikletën, se do të
2: kemi një slogan shumë të famshëm që
0: do të kishim arritur kurrë. Edhe unë sot vendosa të marr makinën.
1: E ka thënë fjalë, i fjalë ka thënë.
3: Po, po, ata para se
0: shumë fjalë. Madje mendim ditë ta bëj apo jo.
1: Ja,
0: nuk është rast.
1: Me bicikletë kish. Ne që përdorim bicikletën, të drejtë ka. E kemi parë. Në fakt pistat janë shtuar, ë, në mëngjes dhe shtyemi që të kalojmë.
0: Po, po, pistat e bicikletave janë shtyer, janë shtuar.
1: Janë shtuar. Shumë mirë, njerëzit kujdesen edhe për shëndetin, edhe për xhepin e tyre
0: në këtë mënyrë,
1: edhe për kohën.
0: Ka edhe një tendencë gjithmonë në rritje që kursitë e bicikletave, sidomos nga këta zotrinë me kompsi jo shqiptare, të cilët kanë marrë transportin në rrugë,
1: shohin
0: që rruga është bosh. Jo italiani,
1: komunitetet e tjera,
0: Azia, gjithë zotrinë që kanë ardhur dhe nga si motorë
3: si të tjera.
0: Po ndoshta dikush u ka thënë se është punë informacioni,
1: jo banesë i huaj.
0: Po nuk e di këtë pjesë, po gjithsesi u duket sikur është kursia e motorëve kjo dhe shtrojnë
1: me
3: sa kanë fuqi.
0: Kështu që është një moment për të bërë ndoshta një thirrje për bashkinë Tiranë.
1: Nuk kemi drejtor që ta
2: dëgjojë. Për shembull,
1: të dëgjon njëri.
2: Në Tajland dhe në Vietnam njerëzit ngisnin si të çmendur, nuk shihnin gjithë me motorra dhe me motocikleta, yeah, nuk shihnin as semaforin, as nëse ti po kalon, nuk kishte askush përparësi, thjesht lëshoheshin.
0: Yeah, pra,
2: ka përshtypjen se rrjedhën në kulturën e tyre, nuk është se po. Jo, rrjedhën kulturën e tyre, nuk është se ato e kanë marrë mësim nga nese, ne të paktën në shenjat rrugore dhe semaforë.
3: Ka një arsye, ka një formë sasha se si mund të binden.
0: Jo,
1: me anglisht,
0: kalon si tuk tuk tuk tuk, thjesht i thua Allah, mos e bëjmë këtë punë, vazhdo bëj një punë.
3: Kalit është këtej.

0: Ndryshoje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
5: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.

Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.

0: Mirëmëngjesi,
1: përshëndesim një DJ që na ka shkruar edhe e kemi shumë xhan edhe na mungon.
2: Absolutisht, e di vetë.
1: E di vetë
0: David Geta. Mirë, shefi na shkruan nga Londra, thotë mirëmëngjesi se kam arritur të kuptoj, thotë, më lirë nafta në Londër se në Shqipëri, si ka mundësi?
2: S'ka arritur të kuptosh.
1: S'kan ato sane, s'kan nuk ka standarde.
0: Do të timoni djathtë konsumon më pak.
2: Shkon Londër prapë.
3: Ajo është. Edhe nuk i japin gaz
2: ata.
3: Au, gazi dras,
0: ata si kanë
3: aksidentet si janë, prandaj
2: çdo gjë dras është.
3: E pra.
0: Fatosi nga Gjermania, Guten Morgen, yje.
2: Guten Morgen, edhe këtu prapë njëti mesazh. Se kuptoj pse nafta në Gjermani më e lirë se këtu.
0: Sa është në Gjermani këtu momente Fatos? Na trego pak.
3: 202 di petroleum, das petrol, der di das petroleum.
0: Der di das.
3: Po sa si?
2: Ish vaj fuji.
0: Gjiniet normal. Na tregoni si është nafta nëpër botë, kështu që të ndihemi edhe ne më mirë.
3: Dhe duket në fakt ka ndikuar situata e rritjes së naftës me uljen e trafikut, se njeriu
2: shkren
3: thotë pse jo, pse jo.
2: Me biçikletë.
3: Ora mos kishte të drejtë ai Lalieri që thoshte me biçikletë do kishte arritur dhe për momentin unaza e madhe, unaza
2: e vogël. Ka patur, po kjo ka qenë drejtë.
3: Po, unaza e madhe, unaza e vogël janë njerëz zakonisht të lirshme. Kamzalind ende nuk e kanë kuptuar që është lirë. Jo, është lirë.
2: Vazhdo merrem me
0: Kamzalind. Kamzalind janë të pasur,
2: si
0: rruga e Kamzës, nuk e intereson gjë, kanë pronë.
3: Ndoshta është kjo, ndoshta është kjo sepse rruga e Kamzës hyrja për në autostradën Tiranë-Durrës
2: është pak shpejtë ajo në si rrugë.
3: Është goxha ngarkuar, është goxha dhe ngjitet gjatë gjithë kohës nga kurse.
2: Shtrojnë pak njerëz.
3: Pra, hyrja nga Kamza për në Tiranë, vajtja për në institut për shkakun, do të shkosh të shkollohesh
2: në institut. Është ajo disheza aty që
0: s'ka filluar akoma universiteti Genti, jemi akoma në shtator, universiteti të shtator.
3: Ndërkohë në Burzullë,
2: e përshëndesim.
3: Ora në Burzullë bën shumë burzolla,
0: s'ka lidhje.
3: S'ka lidhje.
0: Mos na hahet.
3: Mos na hahet i Burzullë.

0: Në
1: fakt, emri Rammstein, për ata që nuk e dinë, në fakt është emër i marrë nga një tragjedi e vërtetë ndodhur në 28 gusht 1988, gjatë një shfaqjeje ajrore në bazën amerikane Rammstein në Gjermani. Tre avion të ekipit italian Frecce Tricolori u përplasën dhe vdiqën 70 njerëz dhe qindra tjerë u plagosën. Grupi përdori fillimisht emrin Rammstein Flugschau, ndërsa më vonë mbeti thjesht Rammstein. Kështu që në gjenezë ka nisur ters këta.
2: Pastaj
1: vazhdojnë me provokimet e tyre vazhdimisht në muzikën që bëjnë.

0: 7:32 minuta.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jorgan dhe jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Nga Gjermania na vinë çmimet.
1: Hajde.
0: Dizeli 2.39.
2: Oh, shumë shtrenjtë.
1: Shtrenjtë është.
3: Jo më lirë se ne
2: di pak më shumë.
0: Po me kursin aty shkon.
2: Ja ka ruajtur Zoti që s'na dolën ato letrat për Gjermani, altin ke shpëtuar për pak.
0: Po normal o Gendi, sepse nëse do ishin Gjermani tani do kishe veshur 7 xhupa, do nuk do kishe par diell me sy, ndërkohë
1: që kemi diellin.
0: Kemi diellin, kemi një mod shumë të mirë për ditën e sotme dhe për në vinë, të cilën un jam gati për ta thënë.
1: Gati, gati, gati.
0: Për shembull ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike që si që ishin ditën e djeshme dhe ju e keni parë që ishte një kohë shumë e bukur.
3: Yes.
0: Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të pakta deri mesatare të përqendruara në releve kodrinore dhe malore të territorit. Mm-hmm. Kur erdha në mëngjes dhe pas lindjen e diellit ishte një
3: oh my god,
0: mrekullisi telajo që jetoj këtu.
1: Jo,
0: seriozisht ishte një telajo në një pikturë, nuk e di
3: sa shari
0: ka vizatuar më bukur. I madhi vizaton, vetëm ai vizaton. Ndërkohë era do të frymë drejtim nga Berlindia me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijojë dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat për shembull 8 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Bajramsur dhe në Puk, ndërkohë që 29 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat, Elbasan dhe Gjirokastër.
1: A moj Sasha thot Albani barku nuk ngopet me diell, thot. Kjo është mendimi i
0: tij. Jo, ditës. Po lëkura, lëkura ngopet
1: lëkura me vitamin D. Mirëmëngjes, thot dhe Arbri, do t'i lexojmë pas pak mesazhet, na shkruani.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë.

0: premtuam të lexojmë mesazhet që na kanë ardhur nga Londra. Në fakt shefi thotë 1.74 pound është nafta në këto moment.
1: 1.74, mirë se poundi është 1200
2: lekë.
0: Prapë më pak është. Mi mëgjesi grupi thot të Sokoli nga Kreta, kurse Doriani thot për Sashën dhe djelin e saj, ti e kene Terezio Bërezer. Thot i fut një tralala dhe një në regull.
1: Po pëse jo, pëse jo. Shlin, dhe me dhënë Terezin nga mos Terezia nda një fije e hol dhe ndimi ytë për të
0: zjedur
1: se kur do nga tilan do kalosh.
3: Iko dhe zori.
0: Belgjika, mi mëgjesi urojt kaloni bukur, thot falim dhe gjithashtu dhe Ani, mi mëgjesi ju përshëndes, kaloshin një ditë.
4: Dhe jemi gati për të luajtur pak sepse Evi Reçi kës ka parë mbrëm, por dikush i ka mbrëm shumë për shtypjes e tjerës. Atë ti ke parë një burr?
1: Jo. Ti ke parë një vajzë të re?
0: Një vajzë të re.
1: E cila është artiste?
0: Jo, jo, nuk e fusim të artin.
2: Artiste,
0: jo, kështu e prek në njërë me qef, po jo nuk është.
2: Po. Atër është moderatore.
0: Po.
2: Moderatore në televizion që ka një emision të saj.
0: Po.
2: Fillon emrin me M.
0: Jo.
4: Me F.
0: Jo. Në V. Jo. Ta i televizion.
2: Kjo është para dite apo mbas dite?
0: Është pas dite.
2: Pas dite, kujdes.
4: Pas dite, pas dite.
2: Sasha Gjeje pak është ajo.
0: Nuk
1: është bëja. Është pas dite, është pas dite që ka emision pas dite.
2: Me R, fundon me R.
0: Jo, nuk është tipike pas dite.
4: Për të parë se çfarë është duke ndodhur në media të ndërkombëtare.
1: Ke gjë kamerat lidhura me shpinën time, ke gjë? Ë?
0: Po ikni nga tema. Po ikni nga tema, vazhdojmë.
1: Evi, kjo ka një emision në çfarë afati kohort është
4: tri.
0: Pas dite pra pas ditës.
1: Pas pa, në dark i bie.
0: Jo.
2: Atër, kjo
0: pas
2: brune,
0: pas ditës së ka vjen.
1: Jo, nuk është brune.
2: Nuk është brune që ka bjonde
0: jo,
2: aty.
0: Jo, bjonde e pamartuar.
4: E pamartuar, e pamartuar.
1: Është një nga motrat e
0: jo, nuk ka motër.
2: Jo,
0: nuk ka
2: motër, jo,
0: është ka vlla po.
4: E pastë me jerë.
2: Kjo ka një shok të ngushtë që thon emër me L apo
4: jo. Bëni kështu tani shok të ngushtë.
1: Pritani është një moderator e topit.
0: E topit.
1: E ka në bashk moderim.
0: Jo, është vetëm.
1: E ka vetëm emisione dhe e ka social?
0: Jo, nuk e ka social, po bën mirë për njerëzit që
4: atë bën mirë. Ti është një lloj emisioni filantrop pra
1: jo.
4: Që a jo fare sfidë, mendova mos ishte nga
0: ka
4: këto.
0: Ka qenë një reality.
4: Ka qenë
0: në dy reality.
1: Është...
0: mos është kjo B-ja? B e ka mbi emrin.
1: Me B e ka mbi emrin.
0: Ha, Alti nga ty e pres, jepi. Jepi Alti.
2: Kjo ishte te fundit, pra ishte te
0: Alti, shkruaj poezi, hajde Sasha.
1: Ha B. Ha B.
2: Po pse
0: ka emision? Ka një emision kështu tani. Me përputhshmëri të
4: lartë. Okay. HB 069 20 70 222 numri joni për arsyemi telefonit. Ndërkohë kemi edhe një aksident në Bërzullë. Përmendëm çfarë Bërzullën? Kemi një aksident rrugës për në Rinas. Me kujdes, gjeni një rrugë alternative.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen mbërin sot në Tiranë duke shënuar piknisin e turit të saj ballkanik. Ajo do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, ku me këtë të fundit do të ketë një konferencë për shtyp në orën 17:30. Më 1 tetor presidenti avion takimet në Kosovë me presidentin në detyrë Albulena Haxhiu dhe kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë vizita do të vazhdojë edhe në Malin e Zi. Është miratuar unanimisht propozimi kryebashkiakut Erjon Veliaj për shpalljen qytetar nderit të Tiranës të katër drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Nisma e Veliajt ishte marrë më herët unanimisht në Komisionin Artistik Kulturor të Bashkisë së Tiranës pas propozimit të komisionit të titujve i drejtuar nga Pëllum Xhufi. Propozimi vlerëson kontributin e katër luftëtarëve për shërimin e Kosovës në rrugtimin e saj drejt lirisë dhe pavarësisë, si dhe lidhjet e tyre me Tiranën dhe Shqipërinë. Kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha ka ngritur në Strasburg shqetësimin për largimin e shqiptarëve nga vendi, duke cilësuar emigracionin si një prej kërcënimeve më serioze për të ardhmen demografike të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal tek roli i diasporës shqiptare, duke cilësuar atë si një faktor historik të rëndësishëm për mbijetesën, lirinë dhe zhvillimin kulturor të vendit. Shqipëria mposhti San Marinon 0-3 në transfer në Ligën e Kombeve, një ndeshje dominuar nga Kuqezind. Mehmeti zhbllokoi rezultatin në minutën e 21, ndërsa Uzuni dyfishoi avantazhin në minutën e 27. Në pjesën e dytë, Mana e shënoi golin e tretë në minutën e 65. San Marino pati disa tentativa, por Shqipëria ruajti portën e paprekur deri në fund. Barazimi pa gola mes Finlandës dhe Bielorusisë i dha Shqipërisë mundësinë të marrë kreun e grupit pas kësaj fitoreje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. My baby. Rise of the Rising Sun. Flash Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: një fitues kemi fitues për sa i përket kuizit personazhit. Personazhi misterioz ishte Heidi Baci dhe ndërkohë fituesja më shpejt më shkata ka qenë Romina. Romina,
1: Romina,
0: numrin e telefonit 947 në fund të dash Romi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Vazhdon që triumfoj kinemaja shqiptare në Cineplex, kështu që mos mungo për të parë premierat e fundit që do të gjesh. Ndërkohë 069 20 70 222 numri joni për rreshtimin e telefonit ku mund të qani hallet, mund ta tregoni çdo lloj problemesh për komshinjt, për
2: kushtin që ruhet anonimati.
0: Babi që do të ruaj sekretin, mami që do të ruaj sekretin, ose ti të ruaj.
1: Nuk e di pse kjo ditë është kaq e çuditshme dhe nuk
0: shumë, shumë, shumë,
1: nuk e di pse. Edhe ma keni thënë mirë, më mjesi më të mirë, më mjesi jemi ditën e mbarë, rikthehemi pas Maneskin.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit, ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes? Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: E këtu me gazë, me hare, shkojmë për të dhënë një dhuratë.
1: Jemi gati?
0: Gati,
1: e dhamë dhuratë. Nëse kishtë ti një dhuratë nga Quizi Wizeri, që do bëjë pas pak.
0: Pas pak do të bëjë.
1: Pas pak do të bëjë. Bëjë një gati, 069-2070-222, numëri joni për hershëm i telefonit. Ndërko, e dini se çfarë ka ndodhur si sot në 30 shtator 1918? Një kombinim i forcave arabe, australiane, angleze, më the të thash.
2: Pra,
1: sot është realisht ngjarja e famshme e Lorencit Arabis. Pra, ngjarja që frymzoi
2: në fakt sot është Arabi.
1: Sot është marr Damasku, sipas mësimjes që është bërë në fakt për të kundërshtuar forcat turke gjatë luftës së parë botërore. Çështja është që kjo ngjarje dhe personazhi në fakt Lorenci Arabis është bërë më pas një nga filmat më të rëndësishëm të historisë kinematografisë, me disa pamje marramendse. Mendohet që xhirimet kanë zgjatur pafund nëpër shkretëra. Realisht
2: shumë njerëz kanë humbur
1: gjatë xhirimeve të filmit. Lorenci Arabis është konsideruar si njeriu i cili arriti që të shaloj Gamilje në një mënyrë shumë
2: të veçantë.
1: Nga çiste deri në atë
2: moment. Gamilje vet foli.
1: Duke qenë se aktori në fakt nuk ndiej komod në shalën, në gungën e Gamiljes, vendosi që të poshtë shalës të vendos një shtresë sfungjeri.
0: Një tip samari.
1: Një sfungjer poshtë Gamiljes, pra poshtë midis samarit dhe trupit të Gamiljes.
2: Shalimi që mungon
1: njerëzit dhe beduinët në fakt filluan që ta shohin si një inovacion, por pse
2: Kemi
1: bërë
2: në këtë gjendje Lorenzo,
0: si ta shkojmë mendja fare.
1: Jemi ndër nëpër shkretë të tjerë dhe nuk e kemi ditur këtë lloj.
0: Ja, një moment. Po
2: më mirë të dish i tha Lorenzo se do të kesh.
0: Kjo është e vjetër.
1: Atëherë mund ta gjeni në fakt Lorenzo në Arabisë, keni falas në YouTube, mund ta shihni në YouTube në cilësi shumë të mirë,
2: është si bën sungjeri.
1: Është i ri përditësuar, po themi, përsa i përket ngjyrave dhe gjithçka tjetër. Kështu që mund ta shihoni, është 3 orë film, duhet që fëmijët të lëshë vjerra, po gjithsesi ja vlen ta shohësh Lorencin Arabis.

0: Mendimi të ditës.
1: Gati
2: gati. Dhe ndërkohë kemi një mendim ditës shpejt. Mendimi ditës vjen nga Platoni, në fakt i cili thotë: një shoqëri e cila shan mallkon për buzë në përkëmb virtytin është një shoqëri e cila po përgatitet për t'u rrëzuar totalisht. Mos harrojmë që Platoni ka qenë gjithmonë
3: gjashmërie sikur
1: pararoje gjërave para se të ndodhin.
2: Shikoj, Platoni ka qenë një njerëz i cili ka studiuar shoqërinë zakonisht shumë dhe ka pasur dhe ato teoritë e tij në lidhje me se si duhet të jetë shoqëria. Për shembull, tek Republika e Platonit thotë që artistët nuk kërse janë fort mirë për një shoqëri të shëndetshme, sepse emocionojnë shoqërinë lart e poshtë dhe krijojnë ndjenja që nuk janë për
3: të. Se emocioni çik, domethënë.
2: Po. Platoni në fakt themeloi Akademinë e Athinës, një nga institucionet më të rëndësishme të botës antike. Aristoteli ishte nxënës i tij për rreth 20 vjet, pra dje folëm në fakt për Aristotelin edhe ndikimin e tij në botën e sundimtarëve. Në fakt emri Platon besohet se ishte një nofk. Emri i tij mund të ketë qenë Aristokles. Lidhet zakonisht me fjalën greke platys ose i gjer, ndoshta për trupin, për ballin ose stilin e tij fizik ose ku diun. Megjithatë, detajet duke qenë plotësisht sigurta se nuk ishte video atëherë që dilin të gjitha gjërat.
1: Normalisht. Ka qenë mirë kur ishim me pallumba.
2: Po. Tani kemi gjithë të dëshmuara.

0: Day Hospital, the GoTech. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jete skandinave.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi mëngjesit.
3: Gjashtëtor
4: në Air Albania duhet të përgjigjeni saktë në quizin e Wizzerit, se nga Wizzeri tashmë mund të fluturojmë kudo, nga Tirana mund të shkojmë në shumë qytete europiane. Ndërto është dhe ky qytet shumë i bukur italian. E do bëjmë prapë të thjeshtë.
5: Sono in Italia.
6: Ragazzi.
4: Cili është qyteti që në fakt ka qenë kryeqytet nga viti 1861 deri 1865 para se të bëjë Firenze dhe më pas Roma?
6: Vora.
5: Jo, gabim.
4: Cili është qyteti italian?
5: Këtë qytet përmendi.
4: Pas bashkimit të Italisë u bë kryeqytet për 4 vite. Më pas u bë Firenze, më pas Roma. Cili është qyteti?
2: 069 20 70 222.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe
1: në fakt.
0: Mirë ikthyer.
1: Atëherë do të shpallim një fitues dhe është Mari Gleni. Dashur Mari Glen, ke fituar biletën në fakt çift për sa i përket ndeshjes së futbollit për datën 6. Do të kontaktohesh nga redaksia
0: po Torino. Ka qenë kryeqyteti i Italisë para se të ishte Firenze dhe më pas Roma.
1: Ndërkohë mund të kontaktohesh pra nga Radio Kombëtare Club FM nëpërmjet WhatsApp-it edhe për të çuar emailin dhe gjithçka tjetër, gjitha të dhënat e nevojshme pra për të qenë pjesë e ndeshjes. Ndërkohë, meqense diskutuam pak Republikën e Platonit dhe keni dëgjuar historinë e shpellës së Platonit.
0: Sigurisht, po. Janë ato njerëzit që dalin hijet më.
1: Shpella është shumë interesante në fakt. E gjithë Republika
0: e Tirës është ndërtuar. Nuk është vërtet ajo që jetojmë sot në fakt.
1: E gjithë ajo që është ndërtuar në fakt është e ndërtuar si një bashkëbisedim me Sokratin dhe si thua është një ndikim i jashtëzakonshëm ndaj sidomos vdekjes së Sokratit. Sidomos vdekja e Sokratit në fakt e ka lënduar thellësisht, e ka trishtuar thellësisht Platonin dhe kjo gjë është ndikuar edhe për shkrimin e Republikës. Në fakt historia e shpellës për ata që nuk e dinë është imagjinoni thot sikur disa njerëz të qëndrojnë me kokën drejtuar nga një mur, dhe janë të lidhur nga qafa, nga këmbët, nuk lëvizin dot fare, janë të gjithë të drejtuar nga muri. Ndërkohë mbrapa kanë një zjarr, i cili lëvizja, valvitja e zjarrit bën që hijet e trupave të njerëzve të duket sikur janë po themi qenie dhe njëri prej këtyre mund të jetë më inteligjent nga tjerët, i cili si thua parashikon, ja tani do vi kjo hija e trupit të Sashës, ja do vi kjo hija, madje u vendos edhe emra thotë Platoni. Pra gjithë këtyre hijeve që shikon në mur u vendos emra dhe ky është realiteti. Ndërkohë papritmas njëri prej këtyre çlirohet nga zinxhirët dhe shkon drejt rrugës së njohjes, e qen ndryshe, e quajtur ndryshe, drejt diellit. Pra drejt diellit që ai konsideron si e mira. Shkon drejt diellit dhe kupton që prit i djegin syt në fillim. Më pas shkon, shikon gjelbrimin, shikon lulet, shikon që bota është shumë e madhe sesa projeksioni që kishte në shpellë. Dhe ky njeri në Republikën e Platonit shfaqet në fakt në shpellë me siluetën sipas përshkrimit të tij, me siluetën e Sokratit. Dhe ndërkohë që ky njeri vjen dhe u thot, ore prit se bota nuk është kjo shpellë, nuk është ky projeksion që ne po shohim këtu, por është shumë e madhe, ka peshq, ka lule, ka diell, ka qenie të tjera. Këta vendosin që ta vrasin dhe bën këtë lloj paralelizmi pikërisht me faktin se si u ekzekutua Platoni, si njëri i cili Sokrati ndjes, i cili po smurte mendjet e të rinjve me idetë e tyre përparimtare.
0: Bota fakta ishte ai që do shpëtonte qytetërimin, ishte filozofi, ai ky që del nga shpella dhe shikon në botën. Prandaj mendonte shumë dhe besonte shumë që vetëm filozofët mund të çonin përpara një qytetërim.
1: Mirë. Por jo, në shumicën e rasteve i sakrifikojmë dhe vazhdojmë jetën me Instagramin.
0: Me Instagramin ton të dashur. Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify.

0: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen borin sot në Tiranë duke shënuar piknisin e turit të saj ballkanik. Ajo do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, ku me këtë të fundit do të ketë një konferencë përshtyp në orën 17:30. Në një tetor presidentja vjen me takimet në Kosovë me presidenten në detyrë Albulena Haxhiun dhe kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë vizita do të vazhdojë edhe në Malin e Zi. Është miratuar unanimisht propozimi kryebashkiakut Erjon Velia e përshpalljen qytetarën deri të Tiranës të katër drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Nisma e Veliajt kishte marrë më herët miratim unanim të Komisionit Artistik-Kulturor të Bashkisë së Tiranës pas propozimit të Komisionit të titujve i drejtuar nga Pullum Xhufi. Sali Berisha ka ngritur në Strasburg shqetësimin për largimin e shqiptarëve nga vendi, duke cilësuar emigracionin si një prej kërcënimeve më serioze për të ardhmen demografike të Shqipërisë. Në fjalës së tij, Berisha u ndal tek roli i diasporës shqiptare, duke cilësuar atë si një faktor historik të rëndësishëm për mbijetesën, lirinë dhe zhvillimin kulturor të vendit. Shqipëria mposhti San Marino 0-3 në transfert në Ligën e Kombeve, në një ndeshje të dominuar nga Kuqezint. Mehmeti zhbllokoi rezultatin në minutën e 21, ndërsa Uzuni dyfishoi avantazhin në minutën e 27. Në pjesën e dytë, Mana e shënoi golin e tretë në minutën e 56. San Marino pati disa tentativa, por Shqipëria ruajti portën e paprekur deri në fund. Përzimi pa gola mes Finlandës dhe Bielorusisë i dha Shqipërisë mundësinë për të marrë kreun e grupit pas kësaj fitorie. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga frutat të thata palma. Oba, erdha unë, të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi në këtu në programin
1: Mirëmëngjes. Ah, atë ka momenti për pak hip hop në Radio Kombëtar Club FM të bër nga nga klubi mëngjesit. Jemi gati për quizin e fjalë kryqit. Gati që yo.
2: Fillon me F, me që mbaron kombinon shtat shkronja dhe ja qëllon dikur vertikalisht. Ja. Jeni fituar vetëm me një mesazh
0: zënë. Ja, gati. Më lër ta përfundoj deri në fund. Fillon me T e po ashtu mbaron. Gjithkujt nga brenda i buron. Dikush e ka me tepri, dikush tjetër e kërkon me qiri.
3: Ua, Sasha, çfarë ka?

0: Dhe kemi shumë alternativa për sa i përket kuizit të fjalkryqit. Në fakt, kështu që ti dëgjojmë gjitha, në fakt duhet ta rikujtojmë që sa herë ne bëjmë kuizin e bejtës ose të fjalkryqit quajtur ndryshe, duhen vetëm mesazhe zanore, ato do të konsiderohen si përgjigje sakta, kështu që jemi gati të dëgjojmë gjithë listën. 1 2 3 opa.
1: Je, jemi midis dy varianteve. Mendojeni cilin kemi. Okej. Okay. Ju urojmë ditë të mbar. E të bukur.
0: Faleminderit.
1: Po të energji.
0: Po faleminderit, po cilin
2: është variantet kush janë?
0: Po akoma s'ka nisur, akoma s'ka nisur. Okej. Okay. Okay. Vazhdojmë gjem alternativat e tjera.
3: Mirëmëngjes grupi.
0: Mirëmëngjes.
3: Mendoj që është fjala talent.
0: Talent. Sakt. Vazhdojmë alternativën tjetër, 1 2 3. Opa.
4: Talent.
0: Talent. Sakt. Tjetra.
5: Talent.
0: Talent, pas kemi sot, more?
5: Talent.
0: Sakt, alternativa tjetër.
4: Talent.
0: Bravo, Tuna, bravo. Një alternativ tjetër, po një të person. Nuk po hapet alternativa, s'ka problem, vazhdojmë tutje, gjëra që ndodhin të respetim live, 1, 2, 3.
6: Grupi, temperament.
0: Temperament, jo. Ina, mgjes Ina.
1: Talent.
2: Bravo.
0: Mirë, sakt, vazhdojmë tutje.
1: Mirëmëngjes, talent.
0: Talent, sakt, kujtë sakt ta përgjigjet.
2: Super.
0: 1, 2, 3.
7: Përshëndetje teroidat.
0: Teroidat.
2: Gabim.
0: Po,
2: bravo për fantazinë.
7: Talenti. Juroj shëndet.
0: Faleminderit shumë. Ndërkohë kanë ardhur plot alternativa të tjera, cilat janë mesazhe të shkruara, më i shpejti, më i shkatë ka qenë Aldo.
2: Bravo Aldo.
0: Aldi më sakt. Aldi dash.

0: euro ke fituar kupon nga Euro 1 plus Monsheri, do të kesh dhurata fantastike dihet që në Euro 1 ke aksesor për gjithë familjen tani që ka filluar dhe shkolla pa diskutim që ke back to school, ke lloj-lloj gjëra shmrëngullueshme.
1: Për shtëpinë, për kopshtin, për të gjitha këto.
0: Po, ndërkohë do të kesh edhe një set fotografik nga Akademia Kumi.
1: Nëse ti në fakt e ke fotografinë hobi, tashmë mund ta kthesh në profesion, sepse me këtë kurs shumë të bukur mund të mësosh kompozimin dhe zhvillimin në syrit artistik, njohjen e teknikave të fotografimit, funksionet e aparatit fotografik digital, modelim dhe pozim për fotografi, krijimi arkives personale, shumë gjëra të tjera që të duhen për të kthyer hobin tënd të fotografisë në profesion nga Akademia Kumi.
0: Super.

0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesi me Mëngjes dhe më sonë të shkoni tani në Golden Electronics. Pa fund oferta do t'i gjeni aty si për herë për të kompletuar me elektroshtëpiake të vogla dhe të mëdha shtëpinë tuaj. Falenderojmë që mundsojmë programin ton. Vazhdojmë.
1: Ndërkohë, ajo shakaja që bëm në fakt në fillim të ditës së sotme për sa i përket çmimit të naftës, të rritjes së çmimit të naftës
0: dhe karburantit
1: në përgjithësi, jo, me sa duket ka ndikuar realisht për sa i përket trafikut. Unaza e madhe për shembull është e gjitha jeshilës si rall herë në dorë, dhe gjithashtu edhe autostrada Tiranë-Durrës duket mirë deri përtej Vlashajt, deri përtej Marikajt. Më pas kemi disa punime në rrugë, është ajo ura e madhe e cila po bëhet në fakt mbi kalimin i madh në Rinas, më pas që po punohet, që me sa duket edhe ajo ka shkaktuar edhe trafik aty tek thesa e Rinasit, pra dihet se njerëzit janë dhe kurioz.
0: Durim kur bëhet ajo pastaj,
1: po bën zërime gjithashtu edhe përtej Maminasit në rrugë, kështu që kemi shpresë, kemi
2: shpresë. Mandatin tjetër Altin lutem.
3: Absolutisht
2: pas 3 vite.
3: Gjithë rrugët do të jenë shtruar.
2: Po, sigurisht.
1: Më shpejt besoj, më shpejt se normalisht duhet që të pritet
3: shirit. Vite vetëm
2: normal. Mirror, rikthehemi pas pak.

0: shumë ta, atëherë kemi kërkesa muzikore Altin se ka, ka sebebe, kanë sebebe njerëzit, kanë normal çdo
1: episod.
0: Atëherë do vini mesazh nga Greta, cila thotë mirëmëngjes i grupit, si jeni? Përshëndetje. Faleminderit për energjinë përmëngjeshme. Altin, të lutem, sepse sot kemi për vjetorin me burrin, saktësisht kemi 10 vjetorin.
1: Ah, sa bukur.
0: Të doja shumë të dëgjoja diçka nga Nelly Furtado, I'm Like a Bird.
1: Wow.
2: Patjetër, vetëm se keni 10 vjetorin, do të prishet. Kjo duhet vetëm për ju.
0: Patjetër, duhet të
1: edhe 100 vite së bashku me njëri tjetrin, bajeni fort njëri tjetrin dhe krijoni një familje të përshëndetshme.
0: Na trego pak se si është historia me Nelly Furtado, ndoshta u bën 10 vite në fakt që ka dalë I'm Like a Bird, ndoshta më shumë se 10 vite.
1: Ndoshta nuk dua të gjeti.
0: Nelly në fakt mbani mend që prej ndryshimeve të saj në format fizik, ajo pati jashtëzakonisht në përkëmbje në rrjetet sociale. Edhe u shkëput, të njëjtën gjë ka deklaruar dhe Ariana Grande prej çrregullimit me ushqimin, një bullizëm, një nëpërkëmbje jashtëzakonshme nga fansa, të cilët nuk merren më me
2: njerëz vokale të këngëtarit, por merren
0: me format fizike. Kështu që bota është bërë
1: gjë vështirë, gjë vështirë. Imagjino sa ata që janë ato pikat e larta të famës nuk gjejnë
2: nuk e suportojnë dot.
1: Kesh një staf një ekip. I bullizmi i prek të gjithë, të gjitha shtresat. Mirë, na shkruani 069 2070222 ose në 9:25 minuta, rikthehemi pas Nelly Furtado.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: To say that your skin tastes like summer.
1: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
0: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamje e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Ora 9:32 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: U rikthyem.
2: U rikthyet.
7: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
7: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
7: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u çlodha.
7: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
7: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
7: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
7: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
1: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes.
4: Tani do flasim pak për shkencën. Vjen gjithmonë një moment që ne duhet të flasim pa diskutim për shkencën. Atëherë Albert Einstein i fiksuar me shpejtësinë e dritës, shumë shkencëtar pa diskutim bien dakord që nuk ka shpejtësi më të madhe në botë. Domthonë,
5: nuk ka.
4: Atëherë pra ata që ndoshta nuk e din, shpejtësia e dritës konsiderohet 299792
5: po Genti, bravo.
4: 299.792.458 metra në sekond. E baras vesh më paka shumë me 300.000 kilometra në sekond shpejtësia e dritës. Tani çështja është se çfarë ka ndodhur me shpejtësinë e dritës. Atëherë në 1999 një fizikante e quajtur Lene Hau, me emrin nuk ishte munduar shumë prindrit domosdoshmë.
5: Lene Hau.
4: Ekipi i saj në Harvard arritën diçka e tjerëzakonshme, ngadalësuar një puls drite nga shpejtësia zakonshme në vakum, pra prej 300.000 km në sekond, që konsiderohet pra kulmi i dritës, sepse është realizuar në vakum kjo gjë, e kanë ngadalësuar dritën në 61 km në orë, pra praktikisht sa ecën dhe Toyota ime. Okay. Si e bën këtë? Lazeri u drejtua përmes një reje atomesh natriumi të ftohura në temperatura jashtëzakonisht të ulta, pranë zeros absolute, edhe në këto kushte drita ndërvepron në mënyrë të veçantë në atome dhe shpejtësia e përhapjes pulsit bie në mënyrë drastike dhe kjo ka arritur që jo vetëm që ta ngalasoj shpejtësinë e
5: dritës,
4: por edhe ta kontrolloj, këtë gjë. Është një nga arritjet më të çuditshme në fakt përsa i përket dritës.
5: Interesante. Çfarë do na duhet thua?
4: Nuk e di, ka më çën fonde, domethënë ku ti çën buxhetet, do
5: na ndaj. Funksioni kësaj gjë ka
6: ngalasoj.
5: Ka bëjë si tip ankthi, më duk si ora fizikës
4: tani. Që të vi dielli më vonë për
5: shkak. Ankthit ç'a do më duhet? Pikërisht.
4: Endes poçin ti për shkak, avash, ç'a vi drita, princa.
5: Gjenga veriu si brisje nuk ka shkuar akoma elektriciteti në maksimumin e tij.
4: Një cigare.
5: Kështu duket,
4: do
5: ikim se fillim para.
4: Po pritet se s'ka ardhur drita akoma.

Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Do na blokojnë rrugët sot, ëh? Do na blokojnë rrugët.
1: Ky është klubi mëngjesit me rrugë të bllokuara sot.
0: Von der Leyen nis nga Tirana turin në Ballkanin për endimore, nis nga sot.
1: Do këndoje? Se
0: nuk e di çfarë do bëj. Ndoshta ka koncerte, po e dim që do ketë protesta. Kështu që Von der Leyen
2: janë paralajmëruar disa protesta, nuk e dim se sa e gatshme do të jetë policia për ta ruajtur kordonin e sigurisë. Kam përshtypjen se do të jetë, shpresojmë të jetë një ditë e qetë dhe mos të dalim në sytë ndërkombëtarëve si njerëz që nuk i bindemi ligjit.
0: Jo, jo, ne
2: duhet të ngrem dhe zërin gjithë për gjitha gjërat që na shqetësojnë. Jemi paqësor absolutisht, por duhet bër me zë kjo protesta dhe mos të jetë vetëm nën radarët shqiptar të fikur ose ndezur.
1: Sepse kanë treguar mbi 100 ditë
2: 123 ditë sot në fakt.
1: Sot do jemi me protesta që janë gjithë paqësorë, kështu që besoj edhe sot do të vijojë e tillë.
0: Bukur, mirë, kaq ishte për sot, dita e fundit e shtatorit, ne do mbyllim emisionin me muzikë të bukur.
2: Nuk ka problem që mbaron shtatori sepse fillon tetori dhe fillon gjithë jeta kulturore e kryeqytetit në fakt rikthehet sepse siç e dim Vera na ka shpërndar pak në teatrin kombëtar mund të gjeni muzikë në kopshtin e Qershive, një shfaqje fantastike e cila është sold out, po gjithsesi boni të pamundurën për ta parë sepse duhet ta shihni.
0: Ju vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Norgesa Zemi me Music Box.
1: Pas sot kemi çun, do një çun, një gos, kemi Keli me Gretën, makinë me dy timon, makinë elektrike tashmë.
2: Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale, falenderojmë Enet Today Hospital dhe GoTech Electronics
0: dhe gjitha
1: arsyesi, bëhet arsyesi, më adopson aq shumë arsyesa, marsyet që vetëm
2: klubin e mëngjesit.

Klubi i mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imaginot jetosh pushtetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, bërin sot në Tiranë duke shënuar piknisjen e turit të saj ballkanik. Ajo do të takohet me presidentin Bajram Bega e kryeministrin Edi Rama dhe me këtë të fundit do të ketë një konferencë përshtyp. Në datën 1 tetor, presidenti vijon me takimet në Kosovë me presidenten në detyrë Albulena Haxhiun dhe kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë, vizita do të vazhdojë edhe në Malin e Zi. Ka nisur punimet për një projekt të rëndësishëm për zhvillimin e parkut arkeologjik Bylus Klos. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian me një fond për 6.25 milion eurosh dhe zbatohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Kulturës. Prej orëve të para të mëngjesit, drejtori i policisë së Korçës, Wilson Bala, ndodhet në prokurinë e posaçme në lidhje me dosjen e Ergys Agasit për të marrë në pyetje. Ai dyshohet se ka pasur kontakte dhe lidhje me biznesmenin Agasi, i cili ndodhet në qendër të hetimeve të SPAK për dosjen e Akshit. Sali Berisha ka ngritur në Strasburg shqetësimin për largimin e shqiptarëve nga vendi duke cilësuar emigracionin si një prej kërcënimeve më serioze për të ardhmen demografike të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal tek roli i diasporës shqiptare, duke cilësuar atë si një faktor historik të rëndësishëm për mbijetesën, lirinë dhe zhvillimin kulturor të vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, vijoj të jem pak nën influencë, nën grip, por do t'ja dalim që të qëndrojmë bashk në këto dy orë transmetime në takimin tonë përditshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të vim në këtë të mërkurë të bukur, për aq kohë sa është dielli që na ngroh edhe kemi pozitivitet me Tony Joe White dhe Lake Placid Blues për të rikthyer sërish pas pak me Top 5 UK.

E nisim pak me Blues Rock, është ora 10:12 minuta, nisim në Top 5 UK Charted Britanike. Do të vinë në vendin e 5, një super bashkëpunim nga Sam Fender dhe Olivia Dean, kjo është Rain Me In.

0: njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Oh, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Jemi bashkë në program për të vijuar me Top 5 UK. Në vendin e 4 do të vi Dua Lipa e risjell në këtë klasifikim me Training Season.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
7: Më 13 qershor 1922, fermeri amerikan Charles Osborne nisi të kishte lemz pa pushim, pasi pësoi një incident të vogël ndërsa peshonte një derë. Lemza e tij vazhdoi pa ndërprerë për 68 vite rresht, deri në 5 qershorin e vitit 1990, kur pushoi pa pritur vetvetiu. Gjatë kësaj periudhe, ai përllogaritet të ketë bërë rreth 430 milion herë lemz gjatë gjithë jetës së tij. Ai ndroi jetë vetëm një vit pasi lemza e tij ndaloi në majin e 91-shit.
5: Club FM Guinness.
7: Në 27 marsin e vitit 2021, zhytësi kroat Budimir Sobat vendosi një rekord absolut duke mbajtur frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda. Ngjarja u zhvillua në një pishinë në qytetin e Sisakut për të mbledhur fonde për fëmijët e prekur nga tërmeti. Para zhytjes ai thithi oksigjen të pastër për 30 minuta për të ngopur trurin dhe trupin me oksigjen shtesë. Ai e theu me lehtësi rekordin e tij të mëparshëm prej 24 minutash e 11 sekondash.
5: Club FM Guinness.
7: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Attenzione, attenzione!
9: Vini re.
8: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
9: Jemi ne, vim nga troje tona.
10: Apo jo, është tjetër.
8: La meraviglia di questa stagione!
9: Në përstacione?
8: Sëre!
11: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja, vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Atencion, atencion!
12: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi në Music Box me një përshëndetje të veçantë për miq tan tek Eno Alba që mundsojnë këtë program të përditshëm. Dhe meqenëse jemi te Eno Alba, po afro sezoni i vajt ullirit, një nga periudhat më të rëndësishme të vitit për ata që merren me ullirin dhe ne shqiptarët e dim shumë mirë që të prodhosh një vaj ulliri të mirë nuk mjaftohesh vetëm me prodhimin si proces, por duhet ditur edhe si ta ruash, temperatura, depozitimi, enët ku qëndron vaji dhe mënyra se si filtrohet dhe më pas si mbushet, të gjitha këto në detaje ndikojnë në mënyrën se si produkti do të ruhet deri në momentin që shkon përpara konsumatorit. Tek Eno Alba do të gjeni depozita dhe Eninoxi, pajisje, aksesor për përpunimin dhe ruajtjen e vajit, por edhe zgjidhje për mbushjen dhe pastaj vjen pjesa që mua më pëlqen më shumë është prezantimi ose si do të duket produkti në fund, sepse ne dim shumë mirë që sot nuk mjafton vetëm që të kesh një vaj të mirë, edhe mënyra se si prezantohet ka një rëndësi të veçantë. Shishe, tapa, etiketa, paketimi, edhe gjithçka është pjesë e identitetit të produktit tuaj dhe këto mund t'i gjeni në një vend deri te personalizimi i etiketave me lloj-lloj idesh edhe çdo dëshire ose fantazie që ju keni. Nëse po përgatitesh për sezonin e vajit, mendoj mirë gjithë rrugtimin e produktit nga ulliri deri tek shishja që do të vendosesh në tavolinë. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Shum Shum Kanale. Shum Shum Sport. Emocion non stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Se në kantan deja, tu sais, je m'y fais pas.

Christoph May, është ora 10:50, ju na dëgjoni çdo ditë në radio, ndërkohë sot është dita e fundit fare e muajit shtator, data 30. Ju urojmë disa më të këndshme dhe do t'ju përshëndes me një nga këngët më të mëdha të gjitha kohërave, pa diskutuar kjo. Në fakt, këngë e thjesht në dukje, por është një nga më të fuqishmet e Bill Withers, kur ai e shkroi, nuk ishte ende një yll i muzikës, kishte punuar për vite në US Navy dhe më pas në punë të ndryshme, ndërsa përpiqej të hynte në industrinë e muzikës. Frymëzimi lidhet me filmin Days of Wine and Roses, por Bill Withers e ktheu idenë në një histori personale për mungesën dhe për vetmin. Pjesa e famshme I Know I Know në regjistrim tingëllon pothuajse si një mendim që nuk ndalet. Kënga u regjistrua në 70-të për të publikuar një vit më vonë në albumin Just As I Am. Producenti Brooker T. Jones në regjistrim morën pjesë muzikantë të njohur të sesioneve të Los Angeles të asaj kohe. Duhet thënë vitet 70 kanë qenë vitet më produktive, më të arta të muzikës. Kënga u bë një hit i madh dhe i ka dhënë Bill Withers një Grammy për Best R&B Song. Fakti se Withers nuk e konsideronte fillimisht vetë një këngëtar klasik soul, le të themi, dhe ishte shumë më i madh në moshë se sa shumica e këngëtarëve që po shfaqeshin në atë periudhë. Kjo i dha dhe një lloj pasigurie, por pjesa I Know, që përsëritet 26 herë, Willis fillimisht në fakt e kishte menduar si një shënim të përkohshëm në një demo të studios, por producenti pasi e dëgjoi sugjeroi që ta linim pikërisht ashtu. Sot është një nga momentet më të njohura të këngës, që përsëritet e përsëritet e përsëritet. Mirë, do t'ju lë tani në magjinë e këtij hitit vitit 70. And ye ain't no sunshine, Bill Withers. Ain't no sunshine.

Jemi me Bill Withers dhe Ain't No Sunshine, një klasike e viteve 70. Do të kthehemi pak më para këtij viti, pikërisht në 68-ën. Kjo është një nga këngët më të bukura të muzikës amerikane, është ndërtuar mbi një imazh të zakonshëm amerikan, le të themi, një punëtor që kontrollon linjën telefonike mes një territori të madh dhe të vetmuar. Kompozitori i këngës Jimmy Webb ishte duke u udhëtuar në Oklahoma kur pa një punëtor të vetëm në një shtyllë telefonike, pamja ngjeli në mendje dhe lindi ideja për Wichita Lineman. Webb shkroi këngën për Glen Campbell, i cili në atë kohë ishte tashmë një muzikant shumë i kërkuar në studio. Campbell regjistroi këngën në Capitol Studios, LA, kënga më veçantë sepse nuk tregon një histori klasike dashurie. Lineman është larg shtëpisë, dëgjon vetëm zhurmën e erës dhe sa mendon për gruan që ai dashuron. Në fund këngës dëgjohet edhe një tingull që i ngjan një linjë telefonike për ta bërë sa më të besueshme. U bë një nga këngët më të rëndësishme të Campbell dhe një nga kompozimet më të famshme të Jimmy Webb. Me kalimin e viteve u kthye në një klasike që kaloi edhe kufijtë e muzikës country. Mirë, ne do të qëndrojmë në programin Music Box me të tjera histori interesante dhe këngë për t'u rikthyer e për t'i shpluhurosur nga arkivat e vjetra. Ju lëmë me Wichita Lineman nga Glen Campbell dhe ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyen
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ora 11.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bërrin sot në Tiranë duke shënuar piknisjen e turit të saj ballkanik. Ajo do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, ku me këtë të fundit do të ketë dhe një konferencë për shtyp në orën 17:30. Më 1 tetor presidentja vijon me takimet në Kosovë me presidenten në detyrë Albulena Haxhiun dhe kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë vizita do të vazhdojë edhe në Malin e Zi. Ka nisur punimet për një projekt të rëndësishëm për zhvillimin e parkut arkeologjik Bylis Klos. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian me një fond prej 6.25 milion eurosh dhe zbatohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Kulturës. Prej orëve të para të mëngjesit, drejtori i policisë së Korçës Wilson Bala ndodhet në prokurorinë e posaçme në lidhje me dosjen e Ergysa Gasit për të marrë në pyetje. Ai dyshohet se ka patur kontakte dhe lidhje me biznesmenin Ergysa Gasi, i cili ndodhet në qendër të hetimeve të SPAK për dosjen e Akshit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur në Strasburg shqetësimin për largimin e shqiptarëve nga vendi, duke cilësuar emigracionin si një prej kërcënimeve më serioze për të ardhmen demografike të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal te roli i diasporës shqiptare, duke cilësuar atë si një faktor historik për mbijetesën e vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

kthehemi në pjesën e dytë të programit Music Box me njëherë pas lajmeve të orës 11. Ky ishte Stevie Wonder me Isn't She Lovely, një super dedikim për vajzën e tij, Aisha, edhe është me të vërtetë një këngë shumë shumë e bukur. Kjo po tani patjetër që gjithë ky muzikant do të bënte një dedikim kaq të ndjerë për vajzën e tij. Kthehemi në këtë pjesë të dytë në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, një kalim komplet në ekstremitete, nga Stevie Wonder në Britney Spears, por ky është Music Box dhe ka të gjitha brenda. Është një nga historitë më interesante të popit modern. Kjo këngë nuk ishte shkruar për Britney Spears si fillim. Kompozitorët Max Martin dhe Remy Jakub e krijuan këngën dhe kënga ju ofrua grupit vajzave TLC, të cilat nuk e pëlqyen, nuk e regjistruan. Më pas kënga shkoi te Britney Spears, e cila ishte ende adoleshente, e regjistroi në Suedi dhe rezultati ndryshoi përgjithmonë karrierën e saj, por edhe muzikën. Titulli original krijoi dhe një keqkuptim. Shpreha Hit Me ishte menduar si më telefono, pra më kontakto përsëri, në këtë kuptimin e dhunës fizike. Video me Britney në rolin e një nxënëse e shkolle u bë paqë famshëm sa kënga. Kjo ishte shumë e rëndësishme për fundin e viteve 90, kur MTV ishte një faktor shumë i madh në krijimin e yjeve të popit. Kënga arriti numër 1 në shumë vende dhe bëri Britney Spears një nga figurat kryesore të popit të fund viteve 90. Britney Spears, Baby One More Time.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashk në Music Box me Four Strings. Është ora 11:20 minuta. Do të kemi tani mundësinë të dëgjojmë një nga këngët që ndihmoi të ndërtonte identitetin e Mary J. Blige, një artiste që bashkoi zhanin R&B me hip hop në një mënyrë shumë unike dhe karakteristike. Kjo këngë që sillim tani përdor një sample të famshëm nga Top Billin e Audio 2, duke krijuar këtë ritmin e fort hip hop mbi cilin vendoset vokali soul i Mary J. Blige. Në fillimin e viteve 90, me eksaktësisht në 92-shin, ky kombinim ishte ende relativisht i ri për një këngëtar R&B, rezultati i një këngë që mund luaj edhe në radio të R&B, ashtu edhe në ato hip-hop. Kënga u bën një nga më të rëndësishmet e albumit What's the 411, albumi debutus i Mary J. Blige. Ai solli një lloj sinqeriteti të ri në R&B, jo vetëm një dashuri romantike, por pasiguri, dhimbje, nevojë për një marrëdhënie të vërtet. Mary J. Blige dëgjon në programin Notorious B.I.G. Real Love.

Jemi bashkë me Mary J. Blige në këngën Real Love për të qëndruar në program me një tjetër këngë. Do sillim tani Courtney Love, antare dhe themeluese e grupit Hole, e shkroi këtë këngë gjatë periudhës së albumit Live Through This. Kënga është një portret shumë i drejtë për drejtë i pasigurisë emocionale. Titulli është një metaforë, një grua që ndihet sikur të tjerët shohin vetëm pjesë të saj, si të ishte një kukull. Vokali i Courtney nuk është i pasër dhe perfekt në kuptimin tradicional, përkundrazi ka një tension të dukshëm, ashtu sikur mund të mendosh që këngëtarja është duke luftuar për të mbajtur emocionet e veta nën kontroll. Ishte një nga karakteristikat që dallonte grupin Hole në fakt nga shumë produksione të lustruara të rockut asaj kohe. Kënga Doll Parts u bë një nga këngët më të njohura dhe një nga regjistrimet që lidhen më fort me skenën alternative të viteve 90, një grup vetëm me vajza është Revolucion. Doll Parts vin Hole në Music Box.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

dëgjuar Pointer Sisters me Slow Hand. Është ora 11:37 minuta. Jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box në këtë ditë të fundit shtatori për të sjellë një nga artistet e mia të preferuara, është Alicia Keys. Do ta dëgjojmë tani me këtë këngë që ajo e shkroi në një periudhë kur jeta po i ndryshonte shumë shpejt. Një pjesë e frymëzimit lidhet me vdekjen e këngëtares Alia, e cila humbi jetën në vitin 2001. Ngjarja e bëri Alicia që të reflektonte mbi famën, pasurinë dhe për atë që ka me të vërtetë rëndësi. Në vend që të shkruante për makina, para apo sukses që në 2003-shin ishin po themi të zakonshme si tematika, ajo ndërtoi një këngë mbi një ide shumë të thjeshtë. Asgjë materiale nuk ka vlerë nëse mungon personin që dashuron. Pianoja elementi qendror i saj dhe arsyeja pse kënga tingëllon shumë intime si një pjesë e madhe e popit të kohës. Kënga u bë një nga më të njohurat e Alicia Keys dhe një nga baladat kryesore të fillimit të viteve 2000, kjo është If I Ain't Got You.

Jemi me Alisha Kizna, If I Ain't Got You, për të kaluar në një këngë të vitit 1965, është Curtis Mayfield që e shkroi këngën, duke u mbështetur shumë në traditën gospel. Kënga nuk mbeti vetëm një këngë, le të themi, në këto ujëra ose fetare. Ajo u lidh fuqishëm me atmosferën shoqërore politike të viteve 60 kur Amerika po përjetonte lëvizjen për të drejtat civile. Teksti përdor imazhin e një treni që është duke ardhur, një simbol për shpresë, ndryshim dhe një të ardhme më të mirë. Muzika e qetë, pothuajse meditative, ndërsa mesazhi është shumë i fuqishëm. Kënga u bën një nga kompozimet më të njohura të Curtis Mayfield dhe më vonë u interpretua nga shumë artistë të tjerë. Një shembull i shkëlqyer se si një këngë mund të funksionojë njëkohësisht si muzikë gospel, soul dhe një deklaratë shpresë. Vjen People Get Ready, The Impressions.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bash në Music Box me Lost Frequency dhe këngën Melody. Ne do të qëndrojmë bashkë në program me një grup të famshëm si Talking Heads tani, për të udhëtuar në kohë me një këngë të tyre të vitit 1980, është një nga këngët më të pazakonta, po themi, në historinë e zhanrit New Wave. David Byrne nuk e shkroi tekstin si një histori, po themi, klasike. Ai krijoi një personazh që papritur zgjohet dhe pyet veten, si përfundova unë këtu? Është pyetja një njeriu që ka ndërtuar spi, ka bler gjëra, ka krijuar një jetë, por papritur kupton se nuk e di më pse po jeton këtë jetë. Muzika është shumë e veçantë, grupi përdor ritme që të kujtojnë funkun, gospel dhe vokali Byrne tingëllon pothuajse si një predikues. Videoklipi shumë i famshëm në këtë kohë, Byrne kryen lëvizje të çuditshme të frymzuara nga gjestet e predikuesve dhe nga lëvizjet e njerëzve që ai kishte parë në materialet arkivore. Kështu kënga u bë jo vetëm një hit muzikor, por edhe një nga videot ikon të MTV. Talking Heads vjen në program me Once in a Lifetime.

jemi mbritur në fund programit Music Box edhe për ditën e sotme, duke ju uruar një disa më të këndshme me një përshëndetje të veçantë që shkon për ata që mundsojnë këtë program. Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit dhe do ta mbyllim me një këngë të 1981-shit. Para se të bëhej yll, Luther Vandross kishte punuar si këngëtar vokalist mbështetës për shumë artistë të mëdhenj. Kënga që do të thotë tani ishte momenti kur ai tregoi se mund të ishte vetë në qendër të skenës, një deklaratë pasër dashurie, personi që këndon nuk ngopet kurrë me pranën e partneres. Pra ajo që bëri këngën veçantë është produksioni muzikor. Luther Vandross nuk u mbështet vetëm te zëri i tij jashtëzakonshëm, ai ndërtoi një këngë me bas, ritëm funku, piano, kor dhe vokale të shumë fishta. Kënga u bë identifikuese e tij dhe një klasike e R&B. Ironikisht në një industri ku shpesh kërkoj vokali madhe dramatik, Vandross tregoi se mund të fitosh edhe me elegancë, kontroll dhe me finesë, kështu që ju shërbej kjo si një lloj këshille. Unë ju uroj që të kaloni sa më bukur, do të dëgjohemi sërish nesër me mua Orgesa Zaimin. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek me olja. Shia flet vet.
3: Lakror me olja.
1: Lakror me olja.
3: Byrek me olja.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou.

Fresh feelers, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka folur për reformën në drejtësi duke pranuar se pas një dekade krahas rezultateve janë evidentuar edhe dobësi, dështime, deformime. Gjatë prezantimit të ndryshimeve në kodin e procedurës penale, Rama tha se pavarësisht problematikave, reforma e ka vlejtur. Si pas ti, në Shqipëri, drejtësia në ndukshëm nga pesha represive e shtetit. Drejtori i policisë së Korçës, Wilson Bala, u paraqit sot në SPAK ku mor në pyetje në kuadër të hetimeve për dosjen që lidhet me Argys Agasin. Sipas raportimeve, Bala dha shpjegime për rrethana që po verifikohen. Ai qëndroi rreth një orë në SPAK dhe pas daljes nuk bëri komente për mediat. Seancat gjyqësore mund të transmetohen live me kërkesë të pandehurit ose viktimës. Drafti i ri i kodit të procedurës penale parashikon gjithashtu që provat e marra në shkeljet e ligjit të mos përdoren dhe që gjyqtarët apo oficerët që abuzojnë në detyrën të mbajnë përgjegjësi personale. Sipas nismëtarëve, paketa nuk prek reformën në drejtësi dhe synon forcimin e zbatimit të ligjit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bërrin sot në Tiranë duke nisur nga Shqipëria turin e saj në Ballkanin Perëndimor. Gjatë qëndrimit në Tiranë, von der Leyen do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe më pas me kryeministrin Edi Rama. Më njëtetor, presidentja e Komisionit Evropian do të vijojë vizitën në Kosovë, ku do të takohet me presidentën në detyrë Albulena Haxhiun dhe kryeministrin Albin Kurti. Në të njëjtën ditë ajo do të udhtojë edhe drejt Malit të Zi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyeta.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër. Club FM

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: Ora 12:30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, qa do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
2: Ja, ja të shojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjua.
4: Edhe këtë sezon?
3: Dhe zaketi, për tanë.
4: Jo, më jo, po roga ndryshon.
5: Dhe gjo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Ceremonia e çmimeve Emmy 2026 kanë gjallur reagime të shumta pas segmentit In Memoriam, ku disa emra të njohur të industrisë së televizionit nuk u përfshin në homazhin për figurat e ndjera gjatë vitit të fundit. Mes emrave të përkujtuar ishin James Burrows, Robert Carradine, Tim Curry, Eric Dane, Robert Duvall, Sam Neill, Catherine O'Hara, Dolly Parton, Hayden Panettiere, Rob Reiner, Ted Turner dhe James Van Der Beek. Gjatë segmentit, Noah Kahan interpretoi Bridge Over Troubled Water, ndërsa në ekran u shfaqën emrat dhe fotografitë e tyre. Megjithatë, mungesa e Chuck Norris, David Chase, Nicholas Brendon, Patrick Muldoon, Jay Morgan, Peter Cullen dhe Tom Kane u vënë dukje nga fansat. Chuck Norris, i cili u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare në mars, u përmend veçanërisht për rolin e tij në Walker, Texas Ranger, serial që zgjati 9 sezone.
2: Club goes to Hollywood.
4: Jacqueline Smith, Kate Jackson dhe Cheryl Ladd u ribashkuan në ceremoninë Emmy 2026 50 vjet pas premierës së Charlie's Angels. Treshja tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e tyre elegante dhe pamjen rinore. Smith 80, Jackson 77 dhe Ladd 75 vjeç dolën së bashku në skenë për të prezantuar çmime në kategoritë dramës. Ribashkimi i tyre u prit me entuziazëm nga fansat, ndërsa ato shfrytëzuan momentin për të kujtuar bashkylljen e ndjer Farrah Fawcett. Charlie's Angels debutoi në vitin 1976 dhe u bë një fenomen televiziv, duke ndjekur tre detektive private që punonin për një milioner të quajtur Charlie.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi.

gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po laj pja

0: Ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka folur për ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale, duke theksuar rregullat për kontrollin e pajisjeve elektronike. Sipas Ramës, policia dhe prokuroria mund të sekuestrojnë një pajisje, por hapja dhe kontrolli i saj kërkon autorizim gjykate. Në rast të urgjencës, veprimet duhet kontrollohen nga gjykata, ndërsa të dhënat e marra pa autorizim nuk mund të përdoren. Një grup qytetarësh janë mbledhur këtë të mërkur para prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku po zhvillon një protestë. Protestuesit kanë dalë para ambienteve të SPAK me pankarta në duar, përmes të cilave shprehin mesazhet dhe kërkesat e tyre ndaj institucioneve të drejtësisë. Protesta zhvillohet në një kohë kur SPAK është në qendër të vëmendjes për hetimin ndaj zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë. Drejtori i policisë së Korçës Wilson Bala u paraqit sot në SPAK, ku u mor në pyetje në kuadër të hetimeve për dosjen që lidhet me Argysa Gasin. Sipas raportimeve, Bala dha shpjegime për rrethanat që po verifikohen. Ai qëndroi rreth një orë në SPAK dhe pas daljes nuk bëri komente për mediat. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bërrin sot në Tiranë, duke nisur nga Shqipëria turin e saj në Ballkanin Perëndimor. Gjatë qëndrimit në Tiranë, von der Leyen do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe më pas me kryeministrin Edi Rama. Më njëtëtor, presidentja e Komisionit Evropian do të vijojë vizitën në Kosovë, ku do të takohet me presidentën në detyrë Albulena Haxhiun dhe kryeministrin Albin Kurti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të së ditëme, qëfar kohë është për jetë?

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Më 13 qershor 1922, fermeri amerikan Charles Osborne nisi të kishte lemz pa pushim, pasi pësoi një incident të vogël ndërsa peshonte një derë. Lemza e tij vazhdoi pa ndërprerje për 68 vite rresht, deri në 5 qershorin e vitit 1990, kur pushoi papritur vetvetiu. Gjatë kësaj periudhe, ai përllogaritet të ketë bërë rreth 430 milion herë lemz gjatë gjithë jetës së tij. Ai ndroi jetë vetëm një vit pasi lemza e tij ndaloi në majin e 91-shit.
3: Club FM Guinness.
4: Në 27 marsin e vitit 2021, zhytësi kroat Budimir Sobat vendosi një rekord absolut duke mbajtur frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda. Ngjarja u zhvillua në një pishinë në qytetin e Sisakut për të mbledhur fonde për fëmijët e prekur nga tërmeti. Para zhytjes ai thithi oksigjen të pastër për 30 minuta për të ngopur trurin dhe trupin me oksigjen shtesë. Ai e theu me lehtësi rekordin e tij të mëparshëm prej 24 minutash e 11 sekondash.
3: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emozione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: U rikthyem
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Ora 14.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Çështja e ish drejtoreshës së Shish Vlora Hyseni pritet të rikthehet në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas përfundimit të një auditimi të thelluar nga Shish. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Bledi Çuçi tha se në mbledhjen e SH-s, Shish paraqiti një informacion paraprak dhe u kërkua verifikimi pasojave që situata mund të ketë sjellë në funksionimin e institucionit. Kryeministri Edi Rama ka folur për ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale, duke theksuar rregullat për kontrollin e pajisjeve elektronike. Sipas Ramës, policia dhe prokuroria mund të sekuestrojnë një pajisje, por hapja dhe kontrolli i saj kërkon autorizim gjykate. Edhe në rast urgjence, veprimet duhet kontrollohen nga gjykata, ndërsa të dhënat e marra pa autorizim nuk mund të përdoren. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se brenda kësaj jave pritet të përfundojë shqyrtimi i nismës së PDK-s për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Propozimi po vlerësohet nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Financave, pas së cilës qeveria pritet t'ia përcjellë qendrimin kuvendit. Nisma synon që çështjet që nuk lidhen me akuzat për trafikim organesh të mund të trajtohen në Kosovë. Kristian Aslani mori një karton të panevojshëm ndaj San Marinos. Mes fushori kombëtare si bashkohet Stavropilos dhe Ylber Ramadanit, të cilët do të humbasin sfidën në raundit të katërt me San Marinon nëse ndëshkohen ndaj Finlandës. Sfida me Finlandën më tretëtor në transfert është më e rëndësishmja, ndërkohë që Shqipëria kryeson grupin 1 në Ligën C. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
8: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot.
7: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
8: Ja, ja çojm prit.
9: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
10: Edhe këtë sezon?
9: Zaketi, për ton.
10: Jo më jo, po rroga ndryshon.
11: Dëgjoj pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: E pyeta vajzën mbrëmë. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
3: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
2: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
4: Drek dhe dark.
2: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobus, i thash.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: Que pleqëria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: 14:32 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
1: Range Rover po ndryshon qasjen ndaj interierëve të makinave luksoze, duke premtuar më pak ekrane dhe më shumë fokus tek vetë automjeti, në një kohë kur drejtuesit po shfaqin lodhje nga mbidoza e teknologjisë në kabinë. Range Rover GT i ri po shfaqet si një model që e paralajmëron këtë ndryshim. Automjeti pritet të ofrojë një bateri me kapacitet të madh dhe autonomi të konsiderueshme, ndërsa dizajni përfundimtar do zbulohet pasi të hiqet kamuflazhi. Por një element duket se është tashmë i qartë. Kabina nuk do të mbulohet me një mori ekranësh. Range Rover e përshkruan mbi ngarkesën me ekrane të pranishme në shumë automjete moderne luksoze, si zhurmë vizuale dhe akustike. Drejtori global menaxhues i markës Martin Limpert tha se Range Rover dëshiron ta çlirojë kabinën nga kjo mbi ngarkesë teknologjike.
4: High Tech Time.
1: Përdorimi i ChatGPT dhe chatbotëve të tjerë me inteligjencë artificiale është bërë pjesë e jetës së përditshme për miliona njerëz. Por ekspertët e privatësisë paralajmërojnë se përdoruesit shpesh nënvlerësojnë sasinë dhe ndjeshmërinë e informacionit që mund të ndajnë gjatë një bisede me inteligjencën artificiale. Sipas ekspertëve të cituar nga Huffington Post, janë 5 kategori informacioni me të cilat përdoruesit duhet të tregohen veçanërisht të kujdesshëm, duke nisur me emrin e plotë, adresën e banimit, numrin e telefonit dhe numrat e dokumenteve zyrtare si pasaporta apo patenta, konsiderohen informacione personale identifikuese. Nga ana tjetër, nuk duhet të ndani detajet intime të jetës personale, informacionet dhe dokumentet mjekësore, informacionet konfidenciale të punës dhe informacione financiare.
4: High Tech Time.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: E dini, në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Pasta Ola. Oh la la. Çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale sipas draftit për veprat me dënim deri në 5 vite burg, nuk do të saktohet masa arrest me burg. Personat në dijeni do të kenë të drejtë paraqiten të shoqëruar nga avokati. Marrjet në pyetje do të regjistrohen me zë dhe figurë. Kontrolli të dhënave do të kërkojë autorizim gjyqësor me përsaktim të të dhënave, periudhës dhe aplikacioneve që mund të kontrollohen. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu tha se sipas të dhënave rreth 6-90 të burgosur nuk kanë ende një vendim të formës së prerë. Mbrojtjes do të njëjtë drejta për të kryer veprime hetimore, një dyshuar nuk duhet të paraqitet si fajtor përpara një vendimi gjyqësor. Drafti i ri parashikon mundësinë e transmetimit të drejtpërdrejtë seancave me kërkesë të pandehurit ose të viktimës. 28 vjeçar është arrestuar në Tiranë në kuadër të operacionit Shkolla të Pastra pasi dyshohet për shitje droge pranë institucioneve arsimore. Ai është shpallur më herët në kërkim dhe ndaj tij është saktuar masa arrest me burg. Policia ka proceduar penalisht administratorin e firmës që po kryen punimet për rehabilitimin e digës dëshkarkuese të liçenit të Kasharajt në Lushnje pas ngordhjes së sasive të mëdha të peshve. Ndërkohë vijon pastrimin e rezervuarit, policia po verifikon rrethanat e ngjarjes. Ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar në Shqipëri, Erik Wendt, ka vijuar takimit zyrtare në Tiranë. Pas takimit me kryeministrin Edi Rama, Wendt është paraqitur në ambientet e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për bisedime me ministrin Ferit Hoxha. Mbi 1700 biznese kanë shprehur interes për programin dyfishosi për marrjen tënde, ndërsa 800 janë në proces trajtimi. Programi ofron financim deri në 2 milion euro për biznes me interesa 2-3% dhe garanci sovrane deri në 70%. Këshilli i Bashkiakis së Lenicës ka miratuar shpallin qytetar nderi të katër ish drejtuesve të ushtrisë qendrimtare të Kosovës, Hashim Taçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Qeveria greke ka rritur subvencionimin për naftën nga 10 në 15 cent për litër për periudhën 1-15 tetor, me uljet nga rafinerit, lehtësimi për konsumatorët arrin deri në 20 cent për litër. Hetimet tregojnë se njëri prej 5 të arrestuarve pranë bazës ushtarake Refer Ford në Britani kishte telefonuar vetë policinë rreth një orë përpara se një banore të njoftonte autoritetet. Të arrestuarit të gjithë shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç u ndaluan fillimisht në ndyshimin për vepra që lidhen me eksplozivët dhe më pas për vepra terroriste. Rusia ka shtuar presionin e kompanive evropiane që operojnë në vend, sipas Reuters, Rusia ka marrë në administrim rreth 135 kompani të lidhura me bizneset të huaja, përfshirë me herë Danone. Spanja është përfshirë nga rreshje të dendura dhe përmbytje, Barcelona është vendosur në alarm të kuq, shirat kanë përmbytur rrugët, tunele dhe disa stacione metroje duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin. Një avion i Fly Dubai është dëruar të kryej ulje emergjente në tabuk të Arabisë Saudite gjatë fluturimit nga Dubai drejt Tel Avivit. Sipas raportimeve paraprake të mediave izraelite, në kabinën e pilotimit ka pasur një përleshje me thik dhe njëri prej pilotëve dyshohet se ka sulmuar kolegun. Ish prokurori special amerikan Jack Smith u përball me akuza nga ligjvënësit republikan për abuzim me pushtetin gjatë hetimeve ndaj presidentit Donald Trump. Smith drejtoi hetimet për përpjekje të dyshuara për përmbysjen e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe për dokumentet e klasifikuara pas përfundimit të mandatit të parë të Trump. Kombëtarja fitoi 3-0 në San Marino në duelin e Ligës së Kombeve, Spanja mposhti Kroacinë 4-1. Anglia fitoi 0-2 ndaj Çekisë. Spanja kryeson grupin me 6 pikë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM në vijim Akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.
6: nga fruta të thata palma.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: My name is Duty Man. Mundo Sohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filoin, My name is Duty Man.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, gjithë mirë dita, gjithashtu mirë dita. Është një ditë jashtëzakonisht e bukur për gjithë ne që nuk kuptojmë nga bukuria natyrore.
3: Okay.
2: Dhe pse do thuash ti, është dita e bukur sepse sot është dita e fundit e muajit, është 30 shtator.
3: Wow, wow.
2: Dhe iku dhe ky muaj
3: ta mendojmë
2: qafe, me gjitha kemi hequr disa këngë qafe.
3: Këngë
2: që duhet transmetuar vetëm në shtator. Wake me up
3: when September ends.
2: Po, është një këngë tjetër që thua ti jepet 21 shtator, nuk e di se kam kuptuar.
3: Earth, Wind, Fire.
2: Po, pra, qa ka këngë? Me September nuk i japim dot, por ama gjatë shtatorit gjitha këngët me nëndor.
3: Të gjitha,
2: November, të gjitha. November, gjitha këto i kemi dhënë dhe mirë kemi bërë nëntori i kësaj. Do më gjitha, gjitha.

0: progressively worse from there. It started wrong, then it just went worse.
1: I can't hear you, cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me. Don't look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Thefshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.

0: Një nga gjërat që mua më shqetëson më shumë në publik janë kur njerëzit flasin me zë të lartë.
1: Gjithashtu.
0: Dhe kur ti ke shkuar në një restorant, në një kafene, aty ku do më që ke marrë, ke prositur diçka, dikush grindet me kamerier.
1: Kam probleme,
0: është një lloj stereotipi që në botën perëndimore njihet si stereotipi Karen.
1: Po.
0: Dhe literalisht ka lidhje me emrin e vajzës.
1: Absolutisht.
0: E cila është një lloj kliente tip, kliente tip që për çdo gjë ankoj. Jo i kam patatet e ftohta.
1: Dhe gjithmonë si kërkon menaxherin.
0: Po, dhe kërkon menaxherin, domethënë. Dhe në përgjithësi ky stereotip i është ngjitur vajzave si pas kputce. Domthonë vajzat thonë që gjithmonë ankohen, zonjat thonë gjithmonë ankohen, e kështu me radhë. S'është vërtet. Burrat ankohen më shumë?
1: Unë jam shumë e bindur për këtë.
0: Madje burrat kanë edhe mënyrat e thirrjes kamerierit që për mua më duken shumë fyese. Për shembull, thithje me fishkëllim.
1: Po, wow.
0: E frikshme.
1: Flirtojnë gjatë kohës
0: ose ngritje e gishtit.
1: Po.
0: Sigur je duke kërkuar jo kamerierin, po atë që është sipër kamerierit, pra pronarin.
1: Pronarin e gintit.
0: Po pra ngritje gishtin e qellë e kështu me radhë. Pastaj e folura me atë Ome. Ti ndërkohë kamerieri mund të fitoj shumë më tepër para se ty, se është kamerieri mirë etj etj, por ti ndërkohë ankohesh dhe kjo i ka tërhequr vëmendjen edhe një shkencari.
1: Është
0: doktor Adrian Martin nga Age Hotel School në Universitetin e Seksit. Dhe do thuash ti është seksi? Është ka seksi. Do thotë ai harojnë stereotipe thotë. Ka bërë një libër me këtë, nuk janë vetëm gratë, janë dhe burrat që ankohen. Madje kjo është çështje gender.
1: Po.
0: Klientët zemëruar mund të jenë të çdo moshe dhe profili. Dhe nuk kemi gjetur prova që jemi vetëm te stereotipi Karen.
1: Na pra.
0: Prandaj
1: po si quhen ta burrat?
0: Dy Karen.

0: Pa humbur kohë, hapim rubrikën Vdekja dhe ne. Dhe në këtë rast është era e parë ekskluzivisht që nuk flasim për vdekjen e dikujt tjetër.
1: Por
0: me gjas, flasim edhe për tonën, sepse bashkë me Lucy Microsoftit, Bill Gates i mos e bë pikën e hajrit nga ushqimi që ha me kolesterol të lartë, sepse ky ushqehet me pica dhe hamburger. Ka paralajmëruar për rreziqe potencialisht katastrofike nga inteligjenca artificiale. Dhe ai madje ka thënë se teknologjia mund të shkaktojë ngjarje që do të çonin në vdekje deri te 1 miliard njerëzve me një herë. Ky vdes,
1: direkt.
0: Covidin tani thot inteligjenca artificiale.
1: Pikërisht pa.
0: Ktu kemi për çfarë
1: po stan mbyllur. Po pastaj se puna paralajmëron.
0: Ky ka dhënë një intervistë në NBC. Meet the Press quhet emisioni dhe ka thënë se fuqia e inteligjencës artificiale është kaq e madhe që mund të përdoret për shkaktuar pasoja në shkallë jashtëzakonisht të mëdha. Dhe e di se për çfarë vjen atë?
1: Për çfarë?
0: Se mirë qëllova unë te ky 1 miliard. Po si nuk qëllon patronazhisti im te 1 miliard?
1: Unë jam bindur se të vjen.
0: Ati do t'i shtoj pa punësinë, domethënë është kjo është një gjë që mua më vjen të plas, domethënë pa aq më tepër që ky më duket një lloj ëngjëlli i vdekjes. Ky lajmëron vetëm katastrofa. Po mirë, inteligjenca artificiale kemi shpik ne?
1: Po.
0: A e kemi në dorë atë switch-in?
1: Mund ta fikim pra.
0: On off pra.
1: Mbyllë pra.
0: Fiki pra dritat. Hiqe karikusin.

0: Ora 15:31 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tonë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
2: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: O, bobo, Kili, më the para pak orë se pusi këtë dolls jenë këtyre në sken.
5: Ama, a, prape?
4: Gotë sa të rikëtyre në fëqishën dhe Nicole Scherzinger, që është vokalistja. Për para se të performoni në Gjermani në Düsseldorf, pas ka pësuar një incident të tmerrshëm.
5: Qa thua, moj?
4: Uj i valuar
5: një dërët në kamp.
4: O, dojsh,
5: o, dojsh. Kullë qa vëndi?
4: Në dhe fëm, te komët po këtu, e këmën e këtu poshtë.
5: Mua më kujtoj dhe kënga populore. Atë ditë që blodha Hithrë, po do të gruaja në
4: O bo bo.
5: A ba ba ba ba. Është me iso kjo.
4: Kito spirit.
5: Ja kanë bër halal të tëra shqyrë që i shpëtojnë.
4: O bo bo bo. U i valuar ju deri në kamp.
5: Po pra.
4: Duke shkaktuar fluska të mëdha. Plag të dukshme. Por pavarësisht këtij incidenti, Nicole Scherzinger tha the show must go on.
5: Ah, dhe ka dalë me këmbë të djegur.
4: Nuk anulloi koncertin, performoi përgjatë gjithë shfaqjes.
5: Mos më thuaj.
4: Dhe këtë show must go on nuk është se e thash rastësisht, sepse ka bërë një postim në Instagram.
5: Po.
4: Për ta treguar këtë. Pussy Cat Dolls Forever quhet turneu europian.
5: A mund të më përkthesh fjalë për fjalë në shqip çfarë do thotë emri i grupit?
4: Kukullat Kotele.
5: Ah, Kukullat Kotele. Vazdojmë.
4: Gocat e pusit.
5: Pusit që lajt vetë është në, në Elbasan, do dhe këshu. Pra, doli dhe dhe shoh, unë duhet të
4: është mirë, është mirë.
5: Ata që pëlqejnë këtë lloj muzike. Duhet i njoh.
4: Janë brezim në fakt, janë brezim në fakt.
5: Të më pëlqen shumë një këngë e brezit tën, që është me Gjeneratë. Po tani do flasi vetë sa i mirë Tahiri, këshu që.
4: Ah, oh. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
0: Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Hapim rubrikën Kujtë Star Surat Patate. Është një batutë marrë nga i film i dikurshëm i Dimitër Anagnostit edhe kështu me radhë. Po, pra, po, megjithatë, nga kinema e merr vesh ti, unë marr vesh nga patate.
1: Okay.
0: Sepse ish diktatori i Shqipërisë, shoku veri. Nuk po flasim për këtë sot, ne flasim gjithmonë për kohën e vjetër, domethënë. Okay. Thoshte që patatja është dhe bukë dhe gjell. Nuk qeka vetëm kështu, qeka dhe ilaç.
1: Qeka. Oh.
0: Po, patatja përmban vitamin B dhe C. E dieti këtë?
1: Jo, nuk e di.
0: Atëherë bëj sigurisht bitesh.
1: Atëherë do të marr një vodka.
0: Ajo është gjithashtu e pasur me zinc dhe hekur.
1: Oh wow.
0: Të cilët na ushqejnë flokun në rënjë dhe promovojnë rritjen e tij, domethënë. Ke parasysh ta dinte këtë punë e patates Febziu. Lëngu i patates është shumë i mirë për pastrimin e skalpit nga zbokthi dhe parandalon në rënjën e
1: flokut. Wow.
0: Prandaj edhe ti, o njeri i vetmuar që je duke na dëgjuar dhe je terrorizuar se po të bien flokët, laje kokën me lëng patate, sepse kështu flokët e tua do të zgjaten. Dhe mos haro, në radio ka shumë njerëz që thon Marina, edhe ky që po e dëgjon.

Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Ora 16:01.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale sipas draftit për veprat me dënim deri në 5 vite burg, nuk do të caktohet masa arrest me burg, ndërsa gjykata do të duhet të argumentojë vendimin dhe prokurori të raportojë periudikisht mbi nevojën e masës. Drafti parashikon që personat e thirrur si persona në DNI të kenë të drejtën të paraqiten me avokat, ndërsa marrjet në pyetje do të regjistrohen me zë dhe figurë. Deklarimet e marra nën torturë apo trajtim degradues do të konsiderohen të papërdorshme. Ndryshimet parashikohen edhe për sekuestrimin e telefonave, qase në të dhënat e pajisjes do të kërkojë autorizim gjyqësor, i cili do të përsaktojë kategoritë të dhënave, periudhën dhe aplikacionet që mund të kontrollohen. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka kritikuar ndryshimet e propozuara nga qeveria në kodin e procedurës penale, duke i cilësuar ato si një ligj sipas masës së Ramës. Bardhi argumenton se qeveria ka përdorur prej vitesh para burgimit të burgun si mjetën dëshkuese, ndërsa kujton se Këshilli i Evropës kishte paralajmëruar që në vitin 2014 për përdorim të tepruar të paraburgimit në Shqipëri. Ai e lidh ndryshimin e qendrimit me arrestimin e kryebashkiakut Erjon Veliajt në shkurt 2025 dhe pretendon se ndryshimet e reja kanë për qëllim mbrojtjen e kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Policia ka proceduar penalisht administratorin e firmës që po kryen punimet për rehabilitimin e digës dëshkarkuese të liçenit të Kasharajt në Lushnjë pas ngordhjes së sasive të mëdha të peshve. Sipas hetimeve, rezervuari po shkarkohej prej muajsh për kryerjen e punimeve, ndërsa një rrjet e madhe peshkimi dyshohet se kishte bllokuar hyrjen e shkarkuesit. Ndërkohë vijon pastrimi i tij. Policia po verifikon rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit të mundshëm. Kryeministri britanik Andy Burnham ka rihapur debatin për marrëdhëniet e Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për BBC-n, Burnham tha se duan shqyrtuar alternativa të ndryshme nga marrëdhëniet aktuale dhe Bashkimi Dukanor deri tek rikthimi në treg, në tregun e vetëm dhe në perspektivë antarësimi në BE. Ai deklaroi se Brexit i ka shkaktuar Britanisë më shumë dëm. Britania votoi për Brexit në vitin 2016 dhe u larguar zyrtarisht në vitin 2020 nga Bashkimi Evropian. Sipas Burnham, qeveria duhet të shqyrtojë mundësi për një marrëdhënie të re dhe më afatgjatë me Evropën. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: një studiues 72 vjeçar i UFO-ve,
1: Cha Hallika.
0: Joe Jordan,
1: po.
0: Ka thënë se kërkimet që ai ka kryer përgjatë jetës për rrëmbime të pretenduara nga alienët e ka bërë si përfundim të besojë në Zot.
1: Jo.
0: Po, ka 32 vite që mbret me këtë punë po, Joe Jordan dhe ka hetuar rreth 700 raste. Disa prej tyre ka thënë ai kanë ndryshuar tërësisht bindjen e vet. Në disa dëshmi të personave që pretendonin se ishin rëmbyer nga alienët, në këto raste përvojat e tyre përfundonin më një herë pasi ata thonin fjalën Jesus ose God. Pra në momentin që ata kërkonin Zotin,
1: nuk më mori
0: mendje.
1: Po.
0: Ka përmendur ca raste të tjera ku njerëzit pretendojnë se janë shpëtuar pasi kanë bërë lutje ose pasi kanë kënduar.
1: I ndimonte ne çiku kur bënin lutje?
0: Kam përshtypjen se po, kam përshtypjen se po. Duhet mund të blejmë librin këtim.
1: Patjetër.
0: Por ai nuk beson domosdoshmërisë se këta persona i janë rrëmbyer nga jashtëtoksorët.
1: Atëre mos jashtëtoksorët, nëntoksorët.
0: Patjetër.
1: Reptilianët ku janë?
2: The Invisible Man.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart. Bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: sikur kur punonim në Radio Tirana, një nga zbavitjet më të mëdha ka qenë rubrika e famshme A e dini se?
1: Oh, mua më pëlqen shumë.
0: Po. A e di se Leonard Cohen ka qenë dorëzuar murg budist me emrin Rinzai Zen Budist?
1: Jo, nuk mund ta mendoj kurrë.
0: A nuk e di ti këtë?
1: Jo.
0: Kjo pas ka ndodhur në vitin 1994. Ku Leonard Cohen u tërhoq në një manastir budist për të gjetur brenda vetes tij rregullin dhe të luftonte depresionin e thellë në cilin kishin rënë, sepse çdo njeri që ka dy para mend bën depresion.
1: E vërtetë.
0: Shikoj mua, s'kam rënë kurrë. Dhe ç'a bëri, domethënë u fut atje dhe nuk ka ndjekur pak, ka ndjekur plot 5 vjet.
1: Vërtet. Wow.
0: Po, ai punonte me gjithmonë shumë atje dhe ishte kthyer në një lloj shërbëtori ose asistenti personal i maestros, i mjeshtrit. Zen Kyozan Yoshu Sasaki Roshi.
1: A, këtë e njoh.
0: Nga Roshi.
1: Nga Kadri Roshi.
0: Po. Dhe vetë ishte dorëzuar me emrin Jikan. Jikan që do të thoshte qetësi, domethënë qetësi e zakonshme, e rregullt, domethënë kështu, ose qetësia mes dy mendimeve.
1: Wow,
0: kjo pjesë mes dy mendimeve, më që ka një qetësi, ka një pauzë aty në mes, ajo quhet Jikan.
1: Jikan
0: ka qenë Leonard Cohen. Pastaj në vitin 1999 e la manastirin. Dhe u kthye jetës tij normale, vazhdoi të bënte muzikë, por disiplinën zen ai vazhdoi ta kishte si udhëse dhe është ndikuar gjatë gjithë jetës.
1: Wow.
0: Prandaj prandaj ka qenë poet i madh, rreth parë se ka mësuar të punoj me heshtjen, që ne nuk ai ka medituar shumë etj. Prandaj unë doja, nëse ka mundësi genti i islamit politik tu, se po flasim për një hebre në fund fare.
1: Po.
0: Na propozoi një këngë nga Jikan ose Leonard Cohen.

0: Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ora 16:30 minuta.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Më shumë se 40 vite pas publikimit të Rocky 3-shi,
2: po,
1: Silvestri Stallone na ka zbuluar Kelly në një intervistë shumë të ndjerë.
2: Çfarë?
1: Se gjatë xhirimeve aso kohë vuante nga bulimia.
2: Shi, shi, shi, shi, shi.
1: Ndërkohë që obsesioni me fizikun e tij ishte marrë për masat ekstreme. Kishte ulur përqindjen e yndyrës trupore në rreth 2.6% dhe këtë e ka treguar në një intervistë, si thotë për The New York Times.
2: Po.
1: Ishte bërë i fiksuar pas ruajtjes së atij fiziku për dorë steroid gjatë stërvitjes.
2: Nuk ja qante halli njerëj, merr me
1: mend. Askush ke.
2: Po ato skenat kur pinte 100 pics about 10 kokra vezë, domethënë të gjitha hidhte në një kështu kontenitor dhe i kthente të gjitha me fund.
1: Po pastaj nxirrte sërish.
2: Unë kam bulimia. 10 shotca këtë gjë.
1: Vërtet? E tmerrshme.
2: Po, përfundova në spital. Po nejse nuk ka rëndësi. Domethënë kisha afër njërin që kishte pirë 10 kokra vezë me fund.
1: Ka treguar në fakt se ka qenë një periudhë, një adhurim obsesiv i trupit.
2: Në qoftë se paska qenë adhurim obsesiv, nuk paska pas fajë, domethënë kjo është më se por domethënë një lloj narcizizmi apo jo.
1: Në një farë mënyre po. Por tani duke kthyer kohën pas, ai tregon se nëse do të kishte mundësinë ta bënte sërish, do t'u alinte të tjerëve këto sfide ekstreme, por nuk do ta bënte më kurrë.
2: Patjetër, aq më tepër që ai e nisi karrierën si dikush tjetër, i cili shkon me qef në punë.
1: Kush?
2: Rogo Sifredi.
1: Oh.

0: çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte!
3: Programues!
5: Inxhiniere!
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët!
8: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie zilja.
10: Çdo ide e madhe, nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Atë kujtohet Greta kur ishim të vegjël
1: në na merrnin për dorë.
0: Na çonin tek fotografi dhe ai fillon të zogu zogu zogu zogu zogu. Tani që bëjmë makinë me dy timon, njëherë më ka qelluar që më tha ajo zogu zogu zogu ngeli hatri. Nga fotografia, e kam fjalën e kështu me radhë. Megjithatë, ky lloj truku ose ideje vjen për arsyen sepse zojt Cicerojn. Por askush kanë nuk e ka pyetur në jetë veten cilët nga zojt Cicerojn më bukur. Sepse ka raste kur ti gjendesh mes cicerimave të zojve dhe këndellesh kështu qetësohesh etj. Domethënë, megjithatë disa tinguj që zojt lëshojnë, duket se u pëlqejnë veçanërisht veshëve të njerëzit. Ktu preshtojmë korbin. Preshtojmë sorbat, këto sorat, më falni. Preshtojmë mitingashët dhe gjithë zojt e tjerë, domethënë. Por shkencëtarët e mbledhur dhe të duan të caktojnë se cili është zogu që këndon më bukur. Cili zog këndon më ty për ty më bukur?
1: Për mua janë pallumbat në Vlorë, ke libër.
0: Ja, pallumbat në Vlorë sepse ata nuk kanë nevojë të lahen, domethënë.
1: Jo, ata thonë, ato këndojnë kështu.
0: Po,
1: uareciu.
0: Po ti e di që është marrë me këtë punë një grup studiusish të universitetit
1: kanë bërë një
0: Tübingen të Gjermanisë dhe ata ju kërkuan 84 personave të dëgjonin 123 cicerima zojsh nga specie të ndryshme.
1: Po?
0: Dhe di se kush doli ylli
1: The Voice of the Bird
0: Turdus Merula.
1: Turdus Merula.
0: Po,
1: ky korcës është
0: shumë e zakonshme në Europë dhe që ka një z të pasur, të butë dhe tingull që gjan me flautin.
1: Wow.
0: Ndërsa më i padurueshmi sipas tyre ka qenë kukuvajka.
1: Tani
0: Turdus Merula ça është?
1: Që nga një zog i zakonshëm?
0: Po si i themin në shqip ti turdusit.
1: Turdusi është. Ja ta shokili,
0: megjithatë zhurmat që Turdus Merula krijonte i kënaqit të gjithë, domethënë. Ndërkohë që un kam pasi shok që kishte një kanarin,
1: pa?
0: E cila na ngordhi se i haroi të jepte ujë.
1: Oh,

0: gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Vajza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenari kombëtares.
2: Ora 17:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka prezantuar draftin për ndryshimet në kodin e procedurës penale për forcimin e të drejtave të pandehurve dhe kufizimin e përdorimit të paraburgimit. Gogu ndau të dhënat se rreth 6-10 të paraburgosur nuk kanë ende një vendim të formës së prerë. Drafti parashikon që prokurori të dokumentojë dhe të vërë në dispozicion edhe provat në favor të pandehurit, ndërsa mbrojtjes të njihet të drejta për të hetuar. Ndryshimet parashikojnë kufizimin e aksesit në të dhënat personale pas sekuestrimit të telefonit vetëm në masën autorizuar nga gjykata. Gogu theksoi se një i dyshuar nuk duhet të paraqitet fajtor përpara një vendimi gjyqësor. Shoqata e blegtorëve i është drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe ministrive të bujqësisë të financave duke kërkuar zgjidhje për 7 kërkesat e paraqitura më herët. Fermerët thonë se afati 6 mujor i rënë dakord në muajin prill ka kaluar pa rezultate. Ata kërkojnë mbështetje për sektorin e qumshtit, ulje të kostove, krijimin e një laboratori të pavarur, etiketimin e produkteve dhe masa për sigurinë ushqimore. Përfaqësuesi i shoqatës Intrit Reka deklaroi se nëse nuk zhvillohet një tryezë diskutimi dhe nuk merren masa, rruga vetëm mbetet protesta. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara parashikon krijimin e një fondi të posaçëm për përfundimin e pallateve të konfiskuara, kur investitorët falimentojnë ose nuk ekzistojnë më. Gjatë shqyrtimit të ndryshimeve ligjore në Komisionin e Ligjeve, u ngrit çështja e fatit të objekteve të papërfunduara. Kreu i agjencisë, Resina Xhaja, tha se fondi do të financohet nga të ardhurat e pasurive të konfiskuara dhe nëse nuk mjafton, do të sekuestrohen pasuritë e subjekteve përgjegjëse. Spanja është përfshirë nga rreshtet e dendura dhe përmbytje, Barcelona është vendosur në alarm të kuq, shirat kanë përmbytur rrugë, tunele, stacione metroje, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin. Mbi 100 fluturime janë anulluar në aeroportin Barcelona El Prat, ndërsa në 9 rajone të vendit janë lëshuar paralajmërime emergjence. Autoritetet i kanë bërë thirrje banorëve dhe turistëve të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të rrezikut nga përmbytjet dhe problemet në transport. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Pash një avion që po ulej në aeroport dhe pasagjerët ishin kacavjerur jashtë, se kusht e shtiu brënda.

0: Et mersh me që kanë ndodhur një familje në Detroit, të Michigan.
1: Tani vjen di që komunitetin e Michiganit ne e kemi shumë për zemër.
0: E vërtetë, është këto kohë kemi pas shumë vizitorë andaj. Mm-hmm. Por një familje aty kërkon përgjigje.
1: Ashtu.
0: Sepse zbuluan që në arkivolin e nënës atyre mm-hmm. ndodhej trupi një gruaje tjetër.
1: Mo!
0: Et mersh me.
1: Do më kanë qarë një grua tjetër të shkretit?
0: Kanë qarë një grua tjetër.
1: Po nënën e tyre kush e ka qarë vallë?
0: Askush nuk e di dhe për këtë ata tani kërkojnë jo vetëm dëmsh për bimë, por një përgjigje.
1: Po mos e kanë nënën gjallë?
0: Shpresoj.
1: Dhe mos është larguar nëna në drejtim të polit Veriut për të kaluar atë murin e akullit?
0: Oh wow.
1: Me ato trenat e shpejtësisë. Me shpejtësinë e dritës atë apo
0: e aurorave?
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Gjithçka mund të kenë ndodhur, Keli. Por si e kanë zbuluar këta dhe çfarë u ka thënë shtëpia funerale? Është Bianca Robinson. Aha. Dhe familjarët e saj kishin shkuar në Hutchinson Funeral Home vetëm për t'i dhënë lëmë të mirë në fundit nënës. Bianca kuptoi që nuk ishte mama e vet.
1: Ama.
0: Sepse vuri re në këmbët e trupit mungonte një nishan që e ka patur mami i saj. Punojësi funeralit u tha se gabimisht 2 javë më parë e kemi kremuar. Vetëm 2 javë më parë.
1: Dua kemi djegur pa dashje dhe pastaj e pim.
0: E ty mosën.
1: Po, pra.
0: Problemi është pra se familja ende nuk e marr ashirin dhe familjarët kanë kërkuar të dinë se ku ndodhe mbetjet e saj të pakën, por deri më tani nuk kanë patur zgjidhje. Shumë trisht.
1: Trisht që kemi gjithmonë. Ç'të bëjmë tani?
0: Ç'të bëjmë?
1: Të qëndrojmë.
0: Një këngë të trisht.
1: Të rezistojmë.

0: O gretë, kotë me të pyta, a e ke gjetur në njerë veten tek shpreja e madhërishme, tek urtësia populore?
1: Pa?
0: Ka gjetur tengjerja kapakun, dëmën tek
1: jo, për shumë shef
0: babi dhe mamin për shumë.
1: Pa,
0: si
1: pa, më ndohë, më ndohë, më ndohë.
0: Shef, qunë e gjajës me atë që ka marë, shtrinë që ka marë, ty
1: po,
0: si duke.
1: Po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, tani ka, ka, ka ishpreja tre.
1: Oh?
0: Ka gjetë tengjerja pianurën.
1: A o, më pëlqen, po përse valë?
0: Ja, këto pytjet nuk më pëlqen mua, sepse ti duhet thellohesh, nuk duhet i presesh pytjet, për, duhet futesh tek elektromagjik dhe të shkruash shprejen, ka gjetur tengjerja pianurën.
1: Okay.
0: Dhe di që dalë, do dalja për jo.
1: Në sepse pianurat
0: e reja, pa tjetër, janë mile KM8000 dhe enët inteligente M-Sense, tengjerja dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetër.
1: Pa shiko.
0: Si komunikojmë në dy. Ti zjedh programin, ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit. Asgjë nuk digjet. Madje, Greta.
1: Po?
0: Asgjë nuk derdhet.
1: E të mërshme. Kjo poshet duke si ju merdo një që mund të funksionoj.
0: Zbuloj pra në Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto experience.

0: Me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Do të bëj një pyetje. Ky program ose është bër shumë feminist?
1: Jo.
0: Antimaskilist?
1: Antimaskilist?
0: Po.
1: Jo.
0: Atëherë hapim rubrikën, ja ke fut kot, ja ke fut kot
1: plako.
0: Ti e di që ne merremi me shkencë, po me shkencë e cila është e përqendruar tek jeta e përditshme.
1: Po.
0: Për shembull, ka burra sot.
1: Shkolla e rrugës.
0: Po, ka burra që shpenzojnë para, sidomos për këto gocat e gomuara.
1: Po,
0: sepse u pëlqen shumë kur i prekin ato e bëjnë fëq. Domethënë darka luksoze, dhuratat shtrenjta, janë sa çanta MS, ke parasysh, domethënë ata vet janë me aparatin e tensionit me vete, ke parasysh ato
1: çanta.
0: Po, sipas një studimi të ri, grat, me thënë të drejtën, nuk është se kanë ndonjë tërheqje të madhe me këta burra që janë shumë bujar.
1: Vërtet?
0: Po, studimi madje thotë që koti harxhoni gjithë para se grat kërkojnë lidhje afatgjat, nuk e vrasin shumë mendjen se sa para do japësh ti në atë moment, sa shumë do ta qerasë etj. Madje kur bujaria bëhet e tepërt, grat bezdisen.
1: Oba.
0: Studimi për fat të mirë nuk është zhvilluar në Shqipëri sepse kështu do binte poshtë. Dhe është zhvilluar diku në Perëndim dhe e përshkruan si altruizëm të moderuar suksesin me gratë, domethënë. Por si u zhvillua studimi? Ata të Universitetit Oxfordit u mërziten që u ra pushim dita e hënë, me që ditën e premte kishin pas festën e verës.
1: Tam?
0: Dhe kështu tha, ç't bëjmë? I marrim një migradë e pyesim. Dhe i kanë pyetur dhe kanë arritur në këtë lloj përfundimi. Ndërkohë kur tentuan të gjenin një migrant në Dubai, vunë re
1: studimi raport.
0: Se studimi ishte pak më ndryshe, se mjaftonin 2-3 nga Shqipëria që thonë hajtë smarë se këtu ka punë sa të dush.
1: Interesant.
0: Prandaj një homazh për gratë e Dubajit.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
9: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie Zilja. Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: A e ke parasysh Balin ti në Indonezi?
1: Po.
0: Po Bali, jo gjitha i ka i bukra sa na i kanë shitur ne tjera tjera. Ka sa gjëra për shumë tjera. Dje që vitiri në Bali festohet në heshtje?
1: Jo.
0: Po, Bali ka festën e vetë vitit ri.
1: Po.
0: Dhe heshtin gjithë. Ata përdorin kalendarin Saka.
1: Ndoshta
0: jo kalendarin Justinian që përdorim ne. Dhe i quajnë këtë ditë Njepi. Skemoj nepi që po qan ka ardhur nga Bali. Viti i ri pra festohet në mars. Por data ndryshon çdo vit. Pra nuk e ke sigurt është në 3 mars apo 64 mars. Nuk e ke sigurt. Heshtja zgjat 24 orë dhe i gjithë ishulli praktikisht mbyllet.
1: Wow.
0: Po.
1: Mos ndoshta të gjithë ata në Bali mbajnë zi për fishek zjarret tona.
0: Jo, përkundrazi ata e kanë shpikur, është një qembriqeni, Iqbal quhet ai. E ka shpikur këtë sozie me gruan. Tha paktën një ditë në vit.
1: Paktën një ditë e meriton.
0: Ndërsa një nga Starbucks-at më të mëdhenj ndodhet në Bali.
1: Po.
0: Çta intereson ne kjo, domethënë, por nëse jeni çu doni të pini lëngështenjas, e keni atje. Domethënë, keni shumë të madh. Çdo fshat në Balli ka një tempull.
1: Wow.
0: Në kundërpërgjigje të tyre, çdo fshat në Shqipëri ka një lapidar të një lufte që kemi bërë kur. Pra, jemi me gjithë të mira nga Balli, prandaj festoni kur velesh.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.

0: Ai një Justin Jetlika, Kelly?
1: Nuk e njof, por që në këto moment do ta kem në thelb të zemrës.
0: Jam e bindur që jo, ai një ndryshe si Human Ken Doll.
1: Si ishte më?
0: Pra një është Barbie?
1: Aha.
0: Burri Barbie-t?
1: Po.
0: Ken? Ky është Ken në një formë njerëzore.
1: Ah. Po, a vdiqja i keni njerë?
0: Ja.
1: Se është njëri që bënte shumë operacione që t'i ngjan te Kenit.
0: E vërtet, edhe ky është i ngjashëm, nuk besoj se ka vdekur.
1: Urojmë që jo, domethënë,
0: por shpresojmë që jo. Ai tashmë në fakt këtë ditë ka publikuar një fotografi të rrallë nga koha e gjimnazit të vet. Dhe nuk e lidhe fare me atë që duket sot, por e tregon me krenari, ka numëruar gjitha operacionet që ka kryer. Është 46 vjeç, Kelly.
1: Po.
0: Nga Los Angeles, $1 milion ka shpenzuar deri tani. Për të dhënë që ka kryer diku te 1000 procedure ndërhyrje gjatë 15 viteve.
1: Pas ka lëshu pllumat.
0: Për të transformuar trupin dhe
1: e meriton këtë hapësir të makinës. I duhet. Si ta ndihmojmë djalin?
0: Si ta ndihmojmë? Nuk e di.
1: Po doj njofun një qendër tatush këtu.
0: Pse?
1: Po ndoshta duhet vizatoj në një gjë që ta dalloj nga Barbie.

0: në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Greta, unë them ta mbyllim edhe për këtë mërkurë, sepse punë më të mira pas kësaj na presin.
1: Jam dakord, Kelim.
0: Prandaj, si e mërkurë ishte e ngjeshur, e bukur dhe mbi gjitha e fundmit e shtatorit.
1: Ah, po, po, tani kam përshtypjen se duhet të dëgjojmë atë këngë.
0: Jo.
1: Të dëgjojmë Billin.
0: Okej, lëre, s'është këngë e trishtuar, ai ka kushtuar vdekjes së tjatit, domethënë zakonisht nuk ka njerëj që mërzitet kaq shumë kur vdes baba. Domethënë gjithë nëna e kanë menin. Domethënë prandaj e lëm në dorën e gentit, duke u thënë që radio do vazhdoj.
1: Edhe pasi ne të largohemi, vetëm pas pak do të jetë Denata me lajmet e orës 18
0: dhe mix nga Elsa.
1: Muzikë shumë e mirë gjatë kohës.
0: Dhe ne nesër prapë këtu do kthehemi rreth orës 15:15 pak, domethënë jemi këtu deri nga ora 18. Prandaj një gjë ju premtojmë. Është 30 data sot.
1: Po.
0: Nesër një tetor, nesër kena me hapim ujë, ja këtu ke pëlqen. Edhe s'du me ditë fare nëse është e njëjtë e premte. Nesër një data.
1: Një.
0: Sepse ne jemi një. Do thoshte batja. Po nuk duhet na harrojë gjë të rëndësishme.
1: Çfarë?
0: Po ne mundsohemi nga elektromagjik, më.
1: Për këtë eksperiencë.
0: Bravo. Ikim tani, me
1: ikim,
0: qeshni.
1: Ikim.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Ora 18:00.
6: On Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka nisur nga Shqipëria turin e saj në Ballkanin Perëndimor. Ajo u mbërriti në Tiranë dhe u prit nga kryeministri Edi Rama, pasi u prit fillimisht në aeroport nga ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha. Gjatë vizitës në Shqipëri, von der Leyen do takohet edhe me presidentin Bajram Begaj. Bashkia Lushnjës ka kallëzuar penalisht në prokurorinë e Fierit kompaninë përgjegjëse për abilitimin e digës dhe shkarkuese të rezervuarit në Kasharaj, pas situatës së krijuar me ngordhjen masive të peshqve. Sipas bashkisë, rënja e ndjeshme nivelit të ujit ka shkaktuar dëmtim të rënd të faunës dhe mjedisit në këtë zonë. Institucioni vendor ka deklaruar se po kërkon zbardhjen e plotë të shkaqeve. Në kallëzimin penal pretendohet se gjatë punimeve për rikonstruksionin e digës, kompania që po kryen të ndërhyrjet nuk ka marrë masat e nevojshme për menaxhimin e ujërave të rezervuarit. Një avion i Fly Dubai me 174 pasagjerë në bord është detyruar të kryej ulje emergjente në Tabuk të Arabisë Saudite gjatë fluturimit nga Dubai drejt Tel Avivit. Sipas raportimeve paraprake të mediave izraelite, në kabinën e pilotimit ka pasur një përleshje me thikë dhe njëri prej pilotëve dyshohet se ka sulmuar kolegun. Disa pasagjerë kanë ndërhyrë për të ndaluar agresorin, ndërsa avioni humbi rreth 4000 metra lartësi në më pak se 30 sekonda. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora Palma?
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Ju përshëndes nga Mix, kemi nisur këtë transmitim të drejt për drejt në 100.4 dhe KlabFM.al. Unë jam Danana Dajlani, me mua në pult është Genti, si çdo mbrëmje nga hitet më të reja të këngët që i kemi kthyer në kujtime. Një nga më të mirat, Can I Leave Cypress Hill?

Kur bëhet fjalë për Cypress Hill, Can I Live, një nga grupet më ikonike të hip-hopit, grupi është rikthyer me muzikë të re me një projekt të veçantë, një album që titullohet Dios Bendiga, i pari albumi i Cypress Hill realizuar tërësisht në gjuhën spanjolle. Albumi përmban 12 këngë, sjell bashkëpunime me artistë të njohur të muzikës latine, duke bashkuar hip-hopin karakteristik të Cypress Hill me tingujt dhe kulturën latine, një projekt që shënon një kapitull të ri për grupin dhe ne kemi gjithnjë kënaqësinë të dëgjojmë në çdo periudhë. Richard Max, jemi në Mix, jemi në Club FM, Magic Hour.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat.

performancë dhe jetë gjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Një këngë e ëmbël kushtuar vajzës së tij Go Gentle është Robbie Williams, ish pjesëtar i grupit Take That. Dje Robbie Williams ka surprizuar fansat në Buenos Aires në një performancë spontane në rrugë përpara koncerteve në Argjentinë. Një koncert i cili pritet sepse në Argjentinë, Buenos Aires, në Argjentinë Robbie Williams është shumë i preferuar në kontrast me pjesën e Amerikës së Veriut, që nuk ka një marrëdhënie shumë të mirë me Robbie Williams në këtë drejtim. Pak ditë më parë koncerti i tij në Lima në fakt u anullua për shkak të mbylljes së përkohshme të stadiumit nga autoritetet për çështje sigurie. Robbie doli vetë përpara hotelit, këndoi Angels për fansat në një moment tjetër të veçantë të tij në raportin me pjesën që e pëlqen edhe në Lima. Ndërsa producente është kthyer një DJ dhe producente prekohsh, por edhe DJ i kohëve të fundit Miss Monique, e cila bën pjesë albumin e ri të Robbie Williams me Beauty in Us. Ndërsa për të zhvendosur në Korenë e Jugut, nga ku vjen një prej DJ producenteve më të njohura të këtyre kohërave, është Peggy Gou dhe Angie Star Woman.

Megjithëse kënga është publikuar në qershor të këtij viti në gusht ka pasur pikun e saj. Në dy gusht Peggy Gou bëri headline set në Old Royal Naval College në Londër. Në fund të setit ftoi surprizë këngëtarin italiane Gala, e cila performoi klasikën e saj Freed from Desire. Peggy Gou komentoi se pothuajse qau duke dëgjuar këngën live dhe quajte momentin shumë special. Ishte Woman, Peggy Gou dhe Ayra Starr në emrin e Club FM për të ndalur tek një këngë e cila është identifikuar për shkak të një filmi me një sukses të jashtëzakonshëm si Django Unchained. Who did that to you, John Legend?

0: 18 e 31 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
11: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion

0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ju kemi prezantuar EO, ndërsa do t'ju flasim për një raportim të The New York Times, pasi në qendër të vëmendjes është teknologjia dhe mbi të gjitha ajo e përparuara. OpenAI, drejtuesit e OpenAI janë akuzuar se kanë shpërfillur paralajmërime të brendshme dhe të jashtme për dobësi të sigurisë gjatë testimit të modeleve të inteligjencës artificiale. Dy ish-punonjës, sipas raportit, u kishin dërguar drejtuesve të kompanisë shqetësime për mungesën e monitorimit dhe masave mbrojtëse. Ata pretendojnë se testimi u përshpejtua për shkak të afateve të publikimit. Raporti përmend gjithashtu disa incidente ku sistemet dyshohet se tentuan të depërtonin në organizata të tjera, ndërsa studiues të pavarur kanë raportuar së fundmi dobësi që mund të ekspozonin të dhëna dhe komunikime. Në fakt, OpenAI ka deklaruar se merr seriozisht shqetësimet e sigurisë dhe madje ka ndërmarrë masa pas gjetjeve të studiuesve. Është një raport specifik sepse tregon se edhe kompani të tjera të teknologjisë në rekomandimet që zakonisht përfshin pjesën e fundit të artikullit, përfshirë Google, Meta dhe Anthropic janë përballur me incidente të gjashme. The New York Times, siç po ju thoja, ka raportuar për këtë moment të rëndësishëm të botës, siç është përballja me teknologjinë, në një artikull të veçantë, por edhe duke publikuar këtë raport nga ana tjetër. Ne në Club FM do t'ju prezantojmë Marshmallow, ka një produksion të ri për këtë vit, një prodhim i cili sjell në vëmendje së bashku me The Portugal, The Man. Një produksion muzikor i cili të rikthen pas në kohë sepse ka motive nga e kaluara e artistit Portugal. Kënga titullohet Phoenix.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kaloj e biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.

Gucci Orlajson nga periudha e Carlos Santanës në një bashkëpunim Everlast. Publikimi i vitit 1999 nga albumi i Santanës erdhi në një moment shumë të rëndësishëm për muzikantin. Supernatural ishte rikthimi i madh me bashkëpunime me artistë të brezave dhe stileve të ndryshme. Albumi përfshinte Smooth me Rob Thomas apo Maria Maria, që fitoi një çmim Grammy. Si mund ta thuash ndryshe emrin e një prej këngëve më të njohura? Pjesa më interesante është se kënga lidhet me një periudhë vështirë në jetën e Everlast. Në shkurt të vitit 1998, ai pësoi një atak në zemër dhe më njëherë pasi kishte përfunduar regjistrimin e albumit Whitey Ford Sing the Blues, gjatë rikuperimit shkroi Put Your Lights On. Everlast e ka përshkruar këngën si një nga momentet e tij më të mira, më personale në këtë drejtim dhe më krijuese. Të krijuar nga një vend shumë i errët, është një këngë e cila përcjell një mesazh shpresë edhe në fjalët e Everlast. Ne do të ndalemi tek një propozim tjetër që vjen nga Tom Odell në ritme të tjera të Another Love.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk luhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
2: Ora 19.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale. Sipas draftit për veprat me dënim deri në 5 vite burg, nuk do të caktohet masa arrest me burg, ndërsa gjykata do të duhet të argumentojë vendimin dhe prokurori të raportojë periodikisht mbi nevojën e masës. Drafti parashikon që personat e thirrur si persona në dieni të kenë të drejtën të paraqiten me avokat, ndërsa marrjet në pyetje do të regjistrohen me zë dhe figurë. Deklarimet e marra nën torturë apo trajtim degradues do të konsiderohen të papërdorshme. Ndryshime parashikohen edhe për sekuestrimin e telefonave, qasja në të dhënat e pajisjes do të kërkojë autorizim gjyqësor, i cili do të përcaktojë kategoritë të dhënave, periudhën dhe aplikacionet që mund të kontrollohen. Kreu i qeverisë bëri të ditur më tej se drafti i ri parashikon mundësinë e transmetimit të drejtpërdrejtë seancave gjyqësore me kërkesë të pandehurit ose viktimës dhe me autorizim të gjykatës. Rama njoftoi se provat e marra në shkelje të ligjit nuk do të mund të përdoren në proces. Gjykata do të ketë mundësi ta konstatojë shkeljen, ndërsa për raste të caktuara parashikohet edhe përgjegjësi personale për gjyqtar, prokuror apo punonjës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka kritikuar ndryshimet e propozuara nga qeveria në kodin e procedurës penale, duke cilësuar ato si një ligj sipas masës së Ramës. Bardhi argumenton se qeveria ka përdorur prej vitesh paraburgimin dhe burgun si mjet ndëshkuese. Ai e lidh ndryshimin e qendrimit me arrestimin e kryebashkiakut Erjon Veliajt në shkurt 2025 dhe pretendon se ndryshimet e reja kanë për qëllim mbrojtjen e kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Njëri nga 5 të arrestuarit pranë bazës ushtarake re Fairford në Britani kishte telefonuar vetë policinë rreth një orë përpara se një banore të njoftonte autoritetet. Sipas hetimeve të arrestuarit, të gjithë shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç u ndaluan fillimisht në ndyshimin për vepra që lidhen me eksplozivët dhe më pas për vepra terroriste. Baza e re Fairford përdoret prej dekadash nga forcat terore amerikane. Presidenti Donald Trump ka shprehur zhgënjimin për lirimin me kusht të arrestuarve, ndërkohë ambasada iraniane në Londër ka mohuar kategorikisht çdo lidhje të Iranit me incidentin. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rriten në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
8: Po, dhe
7: gjithmonë.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM 104.7.

vërtet u malëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka

Jemi në Club FM, jemi në 100.4, ju mund të na ndiqni edhe në clubfm.al edhe nëse jeni jashtë Shqipërisë. Bashkë jemi deri në orën 21, jemi rikthyer pas fleshit informativ të orës 19 për të ndalur tek një përprodhime muzikore që dorëqe vëmendjen në fundin e viteve 2000. Fal një bashkëpunimi me një prej prodhuesve më të mirë të muzikës të asaj kohe, si Timbaland, është Justin Timberlake që prezanton Rock Your Body.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I
1: Jam i gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miell i nona.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror.
4: Ma, është Ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Në një listë ndërtesave më interesante që mund të ndeshni për arkitekturën dhe ngjyrat e përdorura është dyqani De Bienkorf në Edinove në Holland, thuhet se arkitekti, projektuesi dhe artisti italian Gio Ponti u frymëzua nga mozaiku i gjelbër dhe larmishëm i tokave bujësore holandeze, parë nga dritarja e një avioni për projektin e vitit 1969, ta bënte të rejsh se këtë ndërtesë të madhe dhe pa dritare mund kishte qenë një sfidë për shumë arkitekt. Reversible Destiny Lofts në Tokyo në Japoni, një kompleks banesash me qira përfunduar në vitin 2005, projektuar në kujtim të aktivistes amerikane për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe shkrimtares Helen Keller, apartamentet përshkruan si një kombinim futurist, cilindrash, kuboidësh, sferash dhe elementësh modern ndërtimore me ngjyra të ndezura. Një tjetër është impianti inceneratorit të mbetjeve Maishima në Osaka në Japoni, një impiant që duket si një kështjellë e pazakon dhe shpesh ngatërohet me një park zbavitës. Via të verdha, të cilat duket sikur janë vizatuar me dorë, zbresin përgjatë pjesëve të ulta të ndërtesës, ndërsa kulla cilindrike zgjatur ka via të ngjashme në të kuqe. Uroj të keni krijuar një lloj imazhi në mendin tuaj falë për shkrimet, por janë të sugjeruara për t'u parë për shkak të vlerave që ata mbartin. Ne do të dalemi tek Lana Del Rey, një prej artistëve më të vlerësuara falë të gjitha kompozimeve të saj. Ju prezantojmë sonte në Club FM Summer Wine.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Grupi spanjoll Arabe de Palo, udhëhequr nga Podonjës, grupi u bë veçanërisht i njohur në Itali dhe në Amerikën Latine. Albumi i debutues La Flaca i 96-s përbënte momentin që i solli famën. Podonjës ishte figura qendrore e projektit, vokali, kitara, pjesa më e madhe e identitetit artistik. Spanjës do t'i bëjmë një referencë jo vetëm nëpërmjet artistëve, por edhe nëpërmjet artikujve që listojnë ndërtesa arkitekturore të veçanta, për t'i bashkuar listës së cilës ju drejtova më herët. Rekomandohet të shihet Biblioteka Qendrore Leganjës në Legajnë të Spanjës, e ndërtuar në 2019. Kjo bibliotekë publike përbën një metaforë vizuale për përmbajtjen e saj, sepse shihet se fasada e rrumbullakosur është mbuluar me qeramika pastel të përmasave të mëdha, të cilat sinjalizojnë për banorët sasinë dhe larmin e librave të ndodhur në të. Një tjetër është Credon Kolonad në Londër në Mbretërinë e Bashkuar, një hapësir 50 metra e gjatë për këmbësorët, ka 16 kolona gjigande me dy mure të mëdha, së cila prej pllakave është mbuluar me një shtresë të tejdukshme lustruese. Interesante është pjesa e poshtme me një ngjyrë blu të thellë, e cila zbehet gradualisht në një të bardhë kremoze në pjesën e sipërme, një projekt i cili ka për qëllim të sjellë në stacionin e trenit në East Croydon pika kulmore shumë gjyrshe të arkitekturës nga periudha dhe vende të ndryshme. Ju, nëse na dëgjoni nga vende përtej Shqipërisë, nga vende të ndryshme, ju sugjeroj të qëndroni në Club FM, në ato që ju e keni zgjedhur tashmë në clubfm.al, ndërsa për ju që na dëgjoni në 100.4, sido që të jetë, ju falenderojmë sepse besojmë duhet të jeni partnerë tan të gjatë gjithkohës. Ne ju prezantojmë edhe muzikën e selektuar me kujdes për një program i cili dedikohet muzikës më të mirë. Royals, ajo është Lordi nga Zelanda e Re.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
5: Fuck you, bitch.

Fundi viteve 90, Can I Get A, kënga e përket periudës kur hip-hopi New Yorkut po bëhej gjithnjë më dominant në muzikën mainstream. Një arsye pse u bë kaq e njohur ishte lidhja me filmin Rush Hour me Jackie Chan, Chris Tucker, ishte kjo që ndihmoi Jay-Z-n të kalonte drejt publikut masiv. Në premierën në Metropolitan Opera House në New York, Jay-Z ka folur për rikthimin te këngët e tij të para, veçanërisht Can I Live. Ai tha se ishte jashtëzakonshme të shite të shkruara dekade më parë, duke funksionuar ende për një audiencë të madhe në stadiume. Ai tha se nuk ishin krijuar fillimisht për ambiente kaq të mëdha, ndaj reagimi publikut ishte dëshmi e qëndrueshmërisë së muzikës. Padyshim një nga identifikimet e Jay-Z në një periudhë të art të tij. Can I Get A, në emrin e Club FM, ju na dëgjoni deri në orën 21, nëse do të qëndroni me ne, do të jetë një muzikë e cila i përket periudhave të ndryshme, ritmeve të ndryshme, informacione të cilat jo domosdoshmërisht janë të lidhura me artistët, por unë besoj se janë interesante për të dëgjuar. Do të ndalemi tek The Script, ata bëjnë muzikë ndryshe nga Jay-Z, do t'ju prezantojmë The Crowd Was Singing.

Janë The Script, të njohur për kompozimet e tyre për tekstet e këngëve The Crowd Was Singing, është bërë pjesë e listës së Club FM. Moby është një emër i cili vjen gjithashtu nga New Yorku, muzika elektronike, house, techno, ambient. Është një artist i cili ka bërë me vete emra të tjerë, të cilët janë bërë pjesë e projekteve të tij. Extreme Ways ka qenë pjesë e kolonës zanore të filmit The Burn, të serisë në fakt The Burn. Ka disa suksese si The Porcelain, Why Does My Heart Feel So Bad, Natural Blues, Body Rock. Ne kemi përzgjedhur nga Moby një prej këngëve të tij më energjike, Lift Me Up.

Lift Me Up në fund të viteve 80 përpara se të bëhej i famshëm Moby shpërndante kaseta demo të regjistruara në shtëpi në klubet e Manhattanit me shpresën për të gjetur një mundësi për të punuar si DJ. Një prej këtyre kasetave ja dha Dylan Huntley, i cili në atë kohë organizonte një mbrëmje muzikore në Tribeca dhe ruajti atë për 40 vjet. Kaseta tani është nxjerrë në ankand përmes Wax Poetics me një kopertinë të vizatuar me dorë nga vet Moby. Interesante është sepse nga njëra anë përmban këngë të luajtura njëra pas tjetrës dhe nga ana tjetër disa shënime të Mobit, një përjetim personal për ta rikthyer me mikse të një periudhe përpara se Mobi të shfaqej ashtu siç ne e njohim sot. Jemi në fund të orës së dytë të programit Mix, do të dëgjoni lajmet e orës 20 dhe më pas rikthehemi në pjesën e tretë të fundit.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 22 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Idi Rama prezantoi ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale sipas draftit, për veprat me dënim deri në 5 vite burg nuk do të caktohet masa arrest me burg. Personat në dijeni do të kenë të drejtën të paraqiten të shoqëruar nga avokati, marrjet në pyetje do të regjistrohen me zë dhe figurë, kontrolli të dhënave do të kërkojë autorizim gjyqësor, me përcaktim të dhënave, periudhës dhe aplikacioneve që mund të kontrollohen. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu tha më tej se sipas të dhënave rreth 16 të paraburgosur nuk kanë ende një vendim të formës së prerë. Mbrojtjes do të njihet e drejta për të kryer veprime hetimore. Një i dyshuar nuk duhet të paraqitet si fajtor përpara një vendimi gjyqësor. Drafti i ri parashikon mundësinë e transmetimit të drejtpërdrejtë të seancave me kërkesë të pandehurit ose viktimës dhe me autorizim të gjykatës. Provat e marra në shkelje të ligjit nuk do të mund të përdoren në proces. Parashikohet përgjegjësi personale për gjyqtar, prokuror apo punonjës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Kazmend Bardhi, ka quajtur ligj sipas masës së Ramës ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale, duke pretenduar se kanë për qëllim mbrojtjen e kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bërriti në Tiranë, ku u prit nga kreu i qeverisë Rama. Von der Leyen do takohet edhe me presidentin Baran Begaj. Shqipëria është ndalesa e parë e turit të saj në Ballkanin Perëndimor. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Arik Wendt, vijoi takimet zyrtare në Tiranë. Pas atij me kryeministrin, Wendt zhvilloi bisedime me ministrin për Evropën e punët e jashtme Ferit Hoxha. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Bledi Çuçi bëri me dije se rasti i shkreut të shishit Vlora Hyseni do të kthehet në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas përfundimit të auditimit të brendshëm të institucionit. Shoqata e blegtorëve ka kërkuar qeverisë zgjidhje për 7 kërkesat e fermerëve duke paralajmëruar protesta nëse nuk zhvillohet një tryezë diskutimi. Blegtorët kërkojnë mbështetje për sektorin e qumshtit, ulje të kostove, kontroll të produkteve dhe masa për sigurinë ushqimore. Një 28 vjeçar është arrestuar në kryeqytet në kuadër të operacionit Shkolla të Pastra pasi dyshohet për shitje droge pranë institucioneve arsimore. Ai ishte shpallur më herët në kërkim dhe ndaj tij ishte caktuar masa arrest me burg. Bashkia Lushnjës ka kallëzuar penalisht në prokurorinë e Fierit kompaninë përgjegjëse për rehabilitimin e digës dhe shkarkuesit të rezervuarit në Kasharaj pas situatës së krijuar me ngordhjen masive të peshqve. Policia ka proceduar penalisht administratorin e firmës që po kryen punimet për rehabilitimin e digës, ndërsa vijon pastrimi i rezervuarit. Mbi 1700 biznese kanë shprehur interes për programin Tyfishosi për marrjen tënde, ndërsa 800 janë në proces trajtimi. Programi ofron financim deri në 2 milion euro me interesa 2-3% dhe garanci sovrane deri në 70%. Këshilli Bashkiak i Selenicës miratoi shpalljen qytetar nderi të katër ish drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Qeveria greke ka rritur subvencionin për naftën nga 10 në 15 cent për litër për periudhën 1-15 tetor. Me uljet nga rafinerit, lehtësimi për konsumatorët arrin deri në 20 cent për litër. Hetimet tregojnë se një nga 5 të arrestuarit pranë bazës ushtarake re Fairford në Britani kishte telefonuar vetë policinë rreth një orë përpara se një banore të njoftonte autoritetet. Ata më pas u liruan me kusht, ndërsa u ndaluan fillimisht në ndryshimin për vepra që lidhen me eksplozivët dhe më pas për ato terroriste. Kryeministri britanik Andy Burnham ka kërkuar rishikimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, duke përfshirë edhe mundësinë e rikthimit në tregun e vetëm. Rusia ka shtuar presionin ndaj kompanive evropiane që operojnë në vend. Sipas Reuters, Moska ka marrë në administrim rreth 135 kompani të lidhura me biznese të huaja, përfshirë më herët Danone dhe Carlsberg. Ish prokurori special amerikan Jack Smith përballet me akuza nga ligjvënësit republikan për abuzim me pushtetin gjatë hetimeve ndaj presidentit Donald Trump. Smith drejtoi hetimet për përpjekje të dyshuara për përmbysjen e zgjedhjeve të vitit 2020. Bota e sportit u trondit nga lajmi vrasjes së presidentit dhe pronarit të klubit bullgar Botev Plovdiv Ilian Filipov pranë banesës së tij. Autori dhe motivi nuk janë bërë ende publike. Pep Guardiola ka reaguar pas vendimit të Premier Ligës për shkeljet financiare të Manchester City-t. Trajneri u shpreh se mbetet në krah të klubit, ndërsa City pritet të apelojë vendimin. Kombëtarja qëndron në Itali pas fitores ndaj San Marinos. Lojtarët zhvilluan stërvitje në Cesena me titullarët që patën ngarkesë më të ulët, ndërsa pjesa tjetër stërvitje të plot. Kuqezinjt do të udhëtojnë nesër drejt Finlandës, ku do të zhvillojnë edhe përgatitjen e fundit për parandeshjes. Finland-Shqipëri luhet të dielën në stadiumin olimpik të Helsinkit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Për i dhoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt?
6: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon me një herë!
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla të thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
12: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

Faithless, Vion të luaj klasikët Insomnia, Gary's DJ, We Come One, Maxi Jazz vazhdon të jetë identiteti i shfaqeve Sister Bliss, ka thënë se koncertet e Faithless janë një mënyrë për të ndëruar jetën dhe trashëgiminë e tij. Pas një vere të ngarkuar me festivalin Evropë, aktualisht janë të listuar edhe shfaqje në Dubai në 21 tetor, në 21 po 8 dhe 9, në Cork në Irland do të jetë datën 12 dhe 15 dhjetor. I kemi prezantuar me shumë kënaqësi Faithless. Jemi rikthyer në Club FM në frekuencën 100.4. Ju të dëgjoni me rekomandimin ton këngën e Tiger Lewis, Runaway.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A të rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenari kombëtares.

Creed with Arms Right Open, ndër librat e rekomenduara në grupet e leximit në rrjet për muajin tetor është edhe 100 vjet vetmi. 100 vjet vetmi riformuzoi Amerikën Latine kur Gabriel Garcia Marquez shkroi librin. Ai rikrijoi në mënyrë imagjinare zonafillën e kontinentit. Sipas autorit Felipe Restrepo Rombo, pati edhe ndikim politik. Në një përshkrim të parabotimit të 100 vjet vetmi, Amerika Latine ngjante në disa aspekte me vendin imagjinar të përshkruar në paragrafin e parë të romanit. Bota ishte kaq e re sa shumë gjërave u mungonin emrat dhe për t'i treguar duhej t'i tregoje me gisht. Nga studio e tij e vogël në Mexico City, duke shkruar në makinën e shkrimit, Marquez e riimagjinoi zonafillën dhe në këtë mënyrë ndikoi edhe në të ardhmen e tij gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20. Fakt është që Amerika Latine kaloi në një periudhë të trezuar. Disa vende si Kili, Kolumbia, Meksika përballeshin me paqëndrueshmëri, diktatura, dhunë politike. Kjo solli ndryshime të shpejta dhe të shpeshta në pjesë më të madhe të vështira për të kuptuar, përfshirë revolucionin kuban udhëhequr nga Che Guevara, Fidel Castro. Në atë kohë Gabriel Garcia Marquez jetonte në Mexico City me bashkëshorten Mercedes dhe dy djemtë të tyre. Sipas biografit Gerald Martin, ideja e plot për romanin i erdhi papritur gjatë një udhëtimi familjar drejt Acapulcos. Në gjysmën të rrugës ndaloi makinën, u kthye në shtëpi dhe i tha bashkëshortes se duhej të fillonte të shkruante. Të udhëhequr nga trashëgimia e Marquez, ekipi i Netflixit u nis për të krijuar 100 vjet vetmi. Tashmë keni edhe serialin për ta parë në Netflix. Nuk e di se si e keni raportin me përshtatjen e librave me filma. Unë jo fort mirë, por do t'ju sjellim nga Kolumbia Shakirën në një kombinim me një artist nga Panamaja, Miguel Bosé, si tu në Vuelves.

Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Los Feliz, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20:03.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. You are

B.I.G. Biggie Smalls, jeta e Biggit lidhet me rivalitetin me skenës East Coast dhe West Coast, veçanërisht me konfliktin publik mes Bad Boy Records dhe Death Row Records, ku figura që ndronë të në anën tjetër ishte Tupac Shakur. Notorious është këngja publikuar në 11 ditor 1999, muaj pas ndarjes nga jeta të B.I.G. dhe u përfshin albumin Born Again, kënga bashkon me Puff Daddy dhe Lil Kim. Vargu i Biggit ishte marrë nga një regjistrim i pa publikuar më herët, ndërsa pjesët e Puff Diddy dhe Lil Kim u regjistruan pas vdekjes së tij duke e kthyer këngën në një homazh për reperin. Një element i rëndësishëm patjetër është sample i marrë nga Duran Duran Notorious. Biggie u vra në 9 mars 1997. Vrasja e tij mbeti për dekada një nga misteret më të mëdha të muzikës së hip-hopit, me një trashëgimi që vazhdon me ndikim në brezat e mëvonshëm të reperëve fal statusit të tij si një prej përcaktuesve të hip-hopit dhe epokës së art të rapit. I kemi kushtuar pak minuta Notorious B.I.G. për të ndalur tek Tony G. White, Ain't Going Down This Time.

Tony G. White, kompozitor, kitarist amerikan i njohur për swamp rockun, bluesin, countryn, tingullin e thellë të jugut amerikan, nuk ishte e thjesht një këngëtar blues, pasi Tony G. White krijoi një tingull personal të lidhur ngushtë me peizazhin, kulturën e Louisianas dhe Mississippit. Ka shkruar këngë për artistë të tjerë, ndërto Stevie Windows apo Undercover Agent for the Blues për Tina Turner. Për një periudhë më pak aktive gjatë viteve 80, u rikthye në skenë vitet 90, ka bashkëpunuar me emra si Mark Knopfler, Eric Clapton, J.J. Cale apo Michael McDonald. Ne kemi rikujtuar Tina Turner nëpërmjet Stevie Windows.

bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

Dëgjues e Club FM, jemi në fund të programit Mix, i cili rikthehet nesër në 18:00. Ishte kënaqësi të isha me ju këtë ditë. Bashkë dëgjohemi si zakonisht në lajmet e orës 15:00 deri në 23:00. Genti, faleminderit për bashkëpunimin. Natën e mirë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Feelers, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Çështja e shkreut të shishit Vlora Hyseni pritet të rikthehet për diskutim në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas përfundimit të një auditimi të thelluar nga Shërbimi Informativ i Shtetit. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Bledi Çuçi bëri të ditur se gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, të zhvilluar nga presidenti Baran Begaj, shishi ka paraqitur një informacion paraprak mbi situatën. Në takim është kërkuar një auditim për pasojat në funksionimin e institucionit. Çuçi konfirmoi se Partia Demokratike ka paraqitur një kërkesë promocion lidhur me këtë çështje, e cila pritet të shqyrtohet në mbledhjen e kryetarëve të kuvendit. Ambasadori i ri i SBA-s në Shqipëri, Erik Wendt, zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Tiranë, bisedimet u përqendruan në thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, zgjerimin e tregtisë dhe investimeve, si dhe forcimin e luftës kundër krimit të organizuar. Wendt është ambasadori i 11 shteteve të bashkuara në Shqipëri, që nga rivendosja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1991, më herët detyra është mbajtur nga Yuri Kim. Përfaqësuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, ka komentuar vizitën e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në Tiranë. Zhulali tha se vizita nuk përbën një zhvillim ekskluziv për Shqipërinë, por lidhet me procesin e zgjerimit, si dhe përpjekjet për të përcaktuar një rrugë të re. Ajo tha se Komisioni Evropian po shqyrton një qasje të re për vendet e Ballkanit Perëndimor, me kritere të reja për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Ish prokurori special amerikan Jack Smith përballet me akuzën nga ligjvënësit republikan për abuzime pushtetin gjatë hetimeve ndaj presidentit Donald Trump. Smith drejtoi hetimet për përpjekje të dyshuara për përmbysjen e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe për dokumentet e klasifikuara pas përfundimit të mandatit të parë të Trumpit. Jack Smith ka drejtuar zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë nga viti 2018 deri në vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe, ai mbikëqyri çështje të profilit të lartë, përfshira këtë akuzën ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-shkrerëve të tjerë të UÇK-s, si dhe procesin që solli dënimin e ish-komandantit të UÇK-s Salim Mustafa. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Si ka mundsi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ftiqem të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në toalet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: 21 e 3 vjet.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico, they never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
9: To say that your skin tastes like summer.
8: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
7: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni floralandmark.com.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
4: Më 13 qershor 1922, fermeri amerikan Charles Osborne nisi të kishte lemz pa pushim, pasi pësoi një incident të vogël ndërsa peshonte një derë. Lemza e tij vazhdoi pa ndërprerë për 68 vite rresht, deri në 5 qershorin e vitit 1990, kur pushoi papritur vetvetiu. Gjatë kësaj periudhe, ai përllogaritë të ketë bërë rreth 430 milion herë lemz gjatë gjithë jetës së tij. Ai ndroi jetë vetëm një vit pasi lemza e tij ndaloi në majin e 91-shit.
2: Club FM Guinness.
4: Në 27 marsin e vitit 2021, zhytësi kroat Budimir Sobat vendosi një rekord absolut duke mbajtur frymën në ujë për 24 minuta e 37 sekonda. Ngjarja u zhvillua në një pishinë në qytetin e Sisakut për të mbledhur fonde për fëmijët e prekur nga tërmeti. Para zhytjes ai thithi oksigjen të pastër për 30 minuta për të ngopur trurin dhe trupin me oksigjen shtesë. Ai e theu me lehtësi rekordin e tij të mëparshëm prej 24 minutash e 11 sekondash.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione!
6: Në përstacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet, kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.
10: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri një histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëltit krenarin.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale. Sipas draftit për veprat me dënim deri në 5 vite burg, nuk do të caktohet mas arrest me burg, ndërsa gjykata do të duhet të argumentojë vendimin dhe prokurori të raportojë periodikisht mbi nevojën e masës. Drafti parashikon që personat e thirrur si persona në dieni të kenë të drejtën të paraqiten me avokat, ndërsa marrjet në pyetje do të regjistrohen me zë dhe figurë. Deklarimet e marra nën tortur apo trajtim degradues do të konsiderohen të papërdorshme. Ndryshime parashikohen edhe për sekuestrimin e telefonave, qasja në të dhënat e pajisjes do të kërkojë autorizim gjyqësor, i cili do të përcaktojë kategoritë të dhënave, periudhën dhe aplikacionet që mund të kontrollohen. Kreu i qeverisë bëri të ditur më tej se drafti i ri parashikon mundësinë e transmetimit të drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore me kërkesë të pandehurit ose viktimës dhe me autorizim të gjykatës. Rama njoftoi se provat e marra në shkelje të ligjit nuk do të mund të përdoren në proces. Gjykata do të ketë mundësi ta konstatojë shkeljen, ndërsa për raste të caktuara parashikohet edhe përgjegjësi personale për gjyqtar, prokuror apo punonjës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka kritikuar ndryshimet e propozuara nga qeveria në kodin e procedurës penale, duke cilësuar ato si një ligj sipas masës së Ramës. Bardhi argumenton se qeveria ka përdorur prej vitesh paraburgimin dhe burgun si mjetën dëshkuese. Ai e lidh ndryshimin e qendrimit me arrestimin e kryebashkiakut Erjon Veliajt në shkurt 2025 dhe pretendon se ndryshimet e reja kanë për qëllim mbrojtjen e kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Njëri nga 5 të arrestuarit pranë bazës ushtarake Re Fairford në Britani kishte telefonuar vet policinë rreth një orë përpara se një banore të njoftonte autoritetet. Sipas hetimeve të arrestuarit, të gjithë shtetas britanik të moshave 23 deri në 25 vjeç u ndaluan fillimisht në ndyshimin për vepra që lidhen me eksplozivët dhe më pas për vepra terroriste. Baza e Re Fairford përdoret prej dekadash nga forcat ajrore amerikane. Presidenti Donald Trump ka shprehur zhgënjimin për lirimin me kusht të arrestuarve, ndërkohë ambasada iraniane në Londër ka mohuar kategorikisht çdo lidhje të Iranit me incidentin. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Range Rover po ndryshon qasjen ndaj interierëve të makinave luksoze, duke premtuar më pak ekrane dhe më shumë fokus tek vetë automjeti, në një kohë kur drejtuesit po shfaqin lodhje nga mbidoza e teknologjisë në kabinë. Range Rover GT i ri po shfaqet si një model që e paralajmëron këtë ndryshim. Automjeti pritet të ofrojë një bateri me kapacitet të madh dhe autonomi të konsiderueshme, ndërsa dizajni përfundimtar do zbulohet pasi të hiqet kamuflazhi. Por një element duket se është tashmë i qartë. Kabina nuk do të mbulohet me një mori ekranësh. Range Rover e përshkruan mbi ngarkesën me ekrane të pranishme në shumë automjete moderne, luksoze, si zhurmë vizuale dhe akustike. Drejtori global menaxhues i markës Martin Limpert tha se Range Rover dëshiron ta çlirojë kabinën nga kjo mbi ngarkesë teknologjike.
3: High Tech Time.
5: Përdorimi i ChatGPT dhe chatbotëve të tjerë me inteligjencë artificiale është bërë pjesë e jetës së përditshme për miliona njerëz. Por ekspertët e privatësisë paralajmërojnë se përdoruesit shpesh nuk vlerësojnë sasinë dhe ndjeshmërinë e informacionit që mund të ndajnë gjatë një bisede me inteligjencën artificiale. Sipas ekspertëve të cituar nga Huffington Post, janë 5 kategori informacioni me të cilat përdoruesit duhet të tregohen veçanërisht të kujdesshëm, duke nisur me emrin e plotë, adresën e banimit, numrin e telefonit dhe numrat e dokumenteve zyrtare si pasaporta apo patenta, konsiderohen informacione personale identifikuese. Nga ana tjetër, nuk duhet të ndani detajet intime të jetës personale, informacionet dhe dokumentet mjekësore, informacionet konfidenciale të punës dhe informacione financiare.
3: High Tech Time.
5: sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
3: Hightech Time.
6: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Ceremonia e çmimeve Emmy 2026 kanë gjallur reagime të shumta pas segmentit In Memoriam, ku disa emra të njohur të industrisë së televizionit nuk u përfshin në homazhin për figurat e ndjera gjatë vitit të fundit. Mes emrave të përkujtuar ishin James Burrows, Robert Carradine, Tim Curry, Eric Dane, Robert Duvall, Sam Neill, Catherine O'Hara, Dolly Parton, Hayden Panettiere, Rob Reiner, Ted Turner dhe James Van Der Beek. Gjatë segmentit, Noah Kahan interpretoi Bridge Over Troubled Water, ndërsa në ekran u shfaqën emrat dhe fotografitë të tyre. Megjithatë, mungesa e Chuck Norris, David Chase, Nicholas Brendon, Patrick Muldoon, Jay Morgan, Peter Cullen dhe Tom Kane u vënë dukje nga fansat. Chuck Norris, i cili u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare në mars, u përmend veçanërisht për rolin e tij në Walker, Texas Ranger, serial që zgjati 9 sezone.
1: Club goes to Hollywood.
2: Jacqueline Smith, Kate Jackson dhe Cheryl Ladd u ribashkuan në ceremoninë Emmy 2026 50 vjet pas premierës së Charlie's Angels. Treshja të rogjë vëmendjen me paraqitjen e tyre elegante dhe pamjen rinore. Smith 80, Jackson 77 dhe Ladd 75 vjeç dolën së bashku në skenë për të prezantuar çmime në kategoritë dramës. Ribashkimi i tyre u prit me entuziazëm nga fansat, ndërsa ato shfrytëzuan momentin për të kujtuar bashkyllin e ndjer Farrah Fawcett. Charlie's Angels debutoi në vitin 1976 dhe u bë një fenomen televiziv, duke ndjekur tre detektive private që punonin për një milioner të quajtur Charlie.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
3: Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat.
2: Po ti moj,
3: ju drejtuaj njëra asaj.
2: Çfarë ke bër?
3: Un
2: bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve.
3: Ja kështu i tha, dhe menjëherë pllakosi qetësia.

E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim lajmet e orës 23. Çështja e shkreut të shishit Vlora Hyseni pritet të rikthehet për diskutim në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas përfundimit të një auditimi të thelluar nga Shërbimi Informativ i Shtetit. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Bledi Çuçi bëri të ditur se gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, të zhvilluar nga presidenti Baran Begaj, shishi ka paraqitur një informacion paraprak mbi situatën. Në takim është kërkuar një auditim për pasojat në funksionimin e institucionit. Çuçi konfirmoi se Partia Demokratike ka paraqitur një kërkesë promocion lidhur me këtë çështje, e cila pritet të shqyrtohet në mbledhjen e kryetarëve të kuvendit. Ambasadori i ri i SBA-s në Shqipëri, Erik Wendt, zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Tiranë, bisedimet u përqendruan në thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, zgjerimin e tregtisë dhe investimeve, si dhe forcimin e luftës kundër krimit të organizuar. Wendt është ambasadori i 11 shteteve të bashkuara në Shqipëri, që nga rivendosja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1991, më herët detyra është mbajtur nga Yuri Kim. Përfaqësuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike, Ilda Zhulali, ka komentuar vizitën e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në Tiranë. Zhulali tha se vizita nuk përbën një zhvillim ekskluziv për Shqipërinë, por lidhet me procesin e zgjerimit, si dhe përpjekjet për të përcaktuar një rrugë të re. Ajo tha se Komisioni Evropian po shqyrton një qasje të re për vendet e Ballkanit Perëndimor, me kritere të reja për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Ish prokurori special amerikan Jack Smith përballet me akuzën nga ligjvënësit republikan për abuzim me pushtetin gjatë hetimeve ndaj presidentit Donald Trump. Smith drejtoi hetimet për përpjekje të dyshuara për përmbysjen e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe për dokumentet e klasifikuara pas përfundimit të mandatit të parë të Trumpit. Jack Smith ka drejtuar zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë nga viti 2018 deri në vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe, ai mbikëqyri çështje të profilit të lartë, përfshira këtë akuzën ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-shkrerëve të tjerë të UÇK-s, si dhe procesin që solli dënimin e ish-komandantit të UÇK-s Salim Mustafa. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM. Ka për radio.

0: më thaf që një dje. Kjo gruaja ime bredh në përshpi si që ka bërë nëna. Dhe kur ishë more?
1: Jo more, e të shmëndur, si që ka lindur.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kotës.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

qfar po ndodh, qfar po ndodh. Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoj që do dalë në pension 97 vjeç dhe do jetoj

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radion

0: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
1: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paskam pirdje. Club FM, lëri